0: We're Aussie on the Toy FM.
1: ナイツブルワオホキマヤノキガカレレオテワカレレアナキテアワオワガヌイアイキナコレロコアウテアワコテアワコアウアコアフリアテレオイリランギオワガヌイアララアワ FM アキテトルテカウマリマオガタウイタヤトゥテチニメテマノテハプリオワガヌイアキテファカヌイテネイラファカハラハラメテネイタイハナエレレアナトタトゥネイレオランガチラ
2: こんがポーカトウとタトウテイハナとタトウカウパパとタトウレオ、アラコテレレオテレオオワガヌイテナ、タヤツキガカウマツワコロヘケクイヤガワイネカトワ、ナラタワノイワカタコトイテアラ、ヘパインガマタタウガウリイネイランエ、
3: メワガヌイトトウ、メワガヌイトカウエ、キテコレカガロ。Pera ki te moa.
4: Te pea o tūmanako o wawata mo tēnei tāuna o tāua, mo te 35 years te aere mai.
3: Oh, ki ora ka amai. Ki ora ka amai ki Waiwai, ngā tamariki e piki mai ana, ki Waiwai rātou. Ki roto i tēnei kaupapa.
0: Te Aotearoa e.
5: Aotearoa toa.
6: Taikura, te manawa o te tōtara.
7: Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki roteite ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikura i te motu, ki te kōrero ki etahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia. No reira ia mane, kia areare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
8: Tēnā nō koutou katoa e ngā iwi, nau mai, hoki mai, whakapiri mai anō nei ki te hōtaka o taikura. Ko Mānia Clark ahau tō kai hautu mō tēne ki rā. Nō te marama o pipiri nei, ka whakanuia ngā wāhine e waru o te rōpū wāhine Māori toko i te ora. E te manatū wāhine e te puni kōkiri me te rōpū wāhine Māori o Aotearoa. Mō arātau mahi. Kua rua nei e whakapau kaha ana ki te poipoi ki te hāpai i ngā kaupapa o te rōpū toko i te ora. Nō kū te waimarie ki te kōrero ki tētihi o ngērā wāhine, arā ko te ruruhi, adoring ngā wai erueti o taranaki tērā, e waru te kaunga ana tau. Koinei te kōrero tuatahi nā māua ko Doreen, ā, ka kōrero ia mō tāna urunga atu ki te rōpū wāhine Māori, me ngōna tūmanako mō ngā tau e heke mai nei. Anō nei tēnei te mihi ki a koe, te whakawātea mai a koe, te kōrero ki au nei, tuatahi whāia, kōrero hea mai, ko wai tō pēpeha.
9: Ko taku maunga, ko taranake, ko taku iwi, ko taranake, ko aku awa, ko mata nehu nehu, ko taku hapū, aku hapū, ko ngā māhanga me Ngāti Haupoto.
8: Nō reira, i whē koe i tupu ai?
9: I tupu ake au, i runga i te pāmu a taku koro, i rahotu, i te wā kā mate taku māmā, nā taku koro ange au i taurima.
8: Me tō whānau anō, kōrero hia mai mō au mātua?
9: Ko taku mātua, ko Jack McLeod, ko taku māmā, ko Makereti, ngā whare pounamu. Engari, te matetanga o taku māmā, ka riro ange au i tana matua keke, nā tana matua keke ange au me taku, tungāne i taurima.
8: Oh.
9: Koe rā ka tipua ke māua i ringa i te pāmu i rahotu.
8: E tēnā koe, kōrero hea mai mō tāu whānau i nā aia nei, vai, me au mukapuna ngērā āhuatanga katoa.
9: E iwa aku tamariki, e rima ngā mea tāne, e wā ngā mea wāine. Te kau mā iwa, aku mokopuna, tuatai. Rua te kau mā tai, aku mokopuna, tuarua.
8: Tō wai Māori hoki. Whaia ia koe e tamariki ana, hianga momo whakaaro kōrero nui i whāngahia ki a koe.
9: E taku tipuna?
8: Ai, e au e o tupuna.
9: Te iau e tamariki ana, e aere ana mātou ki Parihaka, no te mea ko taku kuia i roto aia i te ngā wāhine poi, tau i ngā marama, o ngā takau māwaru, ngā rāo Parihaka, e aere ana mātou ki reira, i kurangi au ki Raotu.
8: Kōrero hia mai mō te rā rōpū poi, tāu e kōrero nei, nē?
9: Ai. Tērā rōpū, ko te rōpū poi i raro ia i te kaumātua nei a tohu kākahi. Nā, ngā te kaumāwaru, ngā rā te kaumāwaru, kā poi rātou ki Parihaka. E te iwa e poi ana ki wao o rangi kāpui, e te iwa e poi ana ki roto i te ware o rangi kāpui. En koeira te mea e tino ki te au i te wā i au e tamariki ana ko ā rātou ma i roto i Parihaka.
8: E rungo nui ana ngā momo poi o te rā rōpū, nē?
9: Ai.
8: Kōrero hia mō ngete o ngā mea i kitea i ranguna i a koe e tū ana i roto i te rā rōpū. Me ngā momo rangatira kaupapa nui i tū koutou ki te poi?
9: I te rā wā, kā rau i tū ki te poi e tamariki noi ana. Engari, i te wā kā tipu ake au e wā aku tau. En kā tū au ki te tae taku kuia ki te poi. Engari, nāia nei, kua ngaro katoa i au e rā mai.
8: O, nē?
9: No te mea kāre oki, kua mutu, tō rātou matematenga, kāre kau e mea e āpai i te rā mai, i te poi, i roto i Parihaka. Engari taku mō io, ko te tīmatangi anō, pia. Engari, ruarua rawa mātou kei te orai nāia nei.
8: Hoki mai, tīmatahia pia i taumahi mō te rōpū wāhine Māori toko i te ora.
9: I tīmatau, ki te wā i ne toko i te ora i te tau tai mano i warau 50 mātai. Mai rā noi te tīmatanga o te rā mai, ka uru atu au, engari me mea ka wānau pēpē au o wa kāre ae, kāre tai ana ki te aere ngā ui katoa, engari te rā mai ki au, nāia nei, ki tiro au, kāre te nui ngā wāine tai tamariki, kei te uru mai. Engari roto i tā mātou rōpū, i te rōpū o Moturoa, e rua, aku mokopuna kei te tīmata, un koe rā ngā mea kei te pīrangi au ki te aere ngā uia ngā wāine.
8: E whia o tau i tau o wā?
9: Oh. Well, kua eke aku tau nāi nei ki te waru te kau.
8: O kapai.
9: He waru te kau, uri tau au i tēnei tau. I te 20 mā wāo anueri o tēnei tau o ki katoa mai a kukotiro i tā wai. Ki te wakanui te rātau. Tau mea, kua paupea te ronu, toru te kau tau?
8: Hia ha te take uru atu ai koe ki rotu i tērā rōpū wāhine Māori?
9: O tētei waini aere mai i roto o Wanganui. En tana ingoa, i tērā wā e mai ana aia ki te tari Māori. Tana ingoa ko Mrs. Ruth Wright. Aere mai ai ake konei no te mea e wanaunga taku tāne ki ai, e nāna i tīma tau ki tēnā mai.
10: Hia hanga momo kōrero whakatena tena aki whakarata mai ki a koe i taua wā?
9: I taua wā, ko ngā kuia i roto i tērā, well, ko ngā paake ake ia i roto i tērā rōpū, e ki mana, kei te mo i o koutou ki te tunu kai, kei te mo i o koutou ki te tui tui mai, kei te mo i o koutou ki te tunu keke e rā kōrero nei, i tērā wā, wali au e tamariki noi o ana, ka kia tau ka au, kai rau te mo i o ki te tui tui mai, kai rau te mo i o ki te, ki te, ki te tunu keke, e rā, nā rātou, nā rātou i roto i ngā mai pērā, i tērā wā, a nge au, i tino pīrangi ai ki te, ki te ou atu ki tērā mai. Kia ako ngia mai, e rātou e ngā paake, e rua noi o māua kei te toa i nāia nei, mai te tīmatanga i te rāua. O māua wai ngā kuia i tautoko i a māua, kua matemate katoa.
10: Nō reira, koe rā te pūtaki i whakahaere hia tērā rōpū wāhine Māori, hei a koe ngā kōhine i ngenei momo pūkinga mo te tunukai, te kō tuitui ngā kākahu, te mea te mea, ne?
9: Ai, and te ki te tōkai, te mai māra, engari e mō i o nāu ki e rā mai no te mea, koe rā te i mai i akongia mai e taku kuia me taku koro ki au. Ia māua ko taku tunga ne tamariki ana, koe rā tā māua mai e taukai i runga i te pāmu, e ngā kai ka aria ki pariaka.
10: Ka pai, nō reira, kōrero hia mai mō tā koutou huitahi?
9: Tā mātou ui ko ngā marama katoa, en ka kōrero mātou ea a, ngā kaupapa kei te waka aeringia i roto i te uitau, i tēnei te uitau kei te tū ki Tāmaki Makaurau. En ka titiro mātou ki ngā kaupapa kua tukungia mai e te tari kia mātou, e titiro mā mātou me pēea me mea e mai a me kōrero a mātou ki te waka kutu, waka utu. Waka tuku atu ki a rātou, e kōrero i roto i te huitau.
10: Engari, ko tāu e kōrero nei, mō toa ke peka meki, ka hui koutou i a marama ne?
9: Ae, tētei ui a mātou, e ui ngā toru marama katoa, koe rā te ui e karangangi ana ko te regional o Aotea.
10: Ka pai, ia koutou e huitahi ana i tō ake peka, hia a koutou kaupapa, hea koranga te kōrero, ne?
9: Ko a mātou kaupapa e titiro, e a ngā kaupapa i tukungia mai e te tari, e kōrero mā mātou, e titiro mā mātou, ngā mea kāre mātou e wakai ana, wau, ka tukungia, ka tukungia tu, e rā kōrero e tā mātou kōtiro, ko ia the regional rep. Ka aere aia ki Pōneke, en ka kōrero atu aia ki a rātou, en ka oki mai aia, ae kei te pai, ka ao kāri te pai.
10: Whaia, me pēwhia ngā kōranga mō ngā kaupapa Māori, ngā mahi Māori rānei, whera i te rāranga, ngērā momo. Koe rā nā momo ākuranga hoki mā koutou?
9: Kāo, kāre mātou e mai rarangāna, mo te mea kāre kāu mea e mō iwana ki tēnā mai ki te raranga. Ange au kāre au i ākongia. Engari, taku kuia, koia tēte i kuia pai ki te raranga. Engari, te wā iau e tamariki ana kāre au e pīrangi ana ki te rā mai. Tā nā e nei kei te noo. Kei te noo tonu i runga i te kuaretanga.
10: O ka aroha kia tātou katoa.
9: Ka aroha mua au ki au.
10: Engari whae, pewhi atu ngetehi atu mahi Māori, tikanga Māori a kungi e i koutou. Ka kore rohia mai mo tērā?
9: Kei te titiru au ki ngā mea tai tamari ki roto i tō mātou rōpū mo te reo, koi rā tētei kei te titiru atau ki a rātou, mea ka ki atau ki a rātou, kei te moio ki te wakarongo i te reo. Engari, tāre i te puta mai te wā. Koi rā te mea kei te tino miharo au ki a ko rātou i te reo.
10: I a koe e rangatahi tonu ana o tērā pe he wāhine tonu kua whānau pipi, ka hāna ngā wāhine Māori ki te kōrero Māori?
9: Kāo. Koe ni te mea i kete ai au, no te mea i tipu ake au i roto i te reo. Tō mātou e tanga mai i runga i te pāmu, ko anō ki konei ki roto ngā motu. Kā rekau e... ngā Māori o konei i kōrero i te reo?
10: Nē?
9: Engari nāe nei ko aua tipu ake te reo i nāe nei. Engari te wā, iau e no ana i konei. Iau, tō mātou we e tanga mai te pāmu. Kā rekau. Tino rua rua. No te mea i no rātou i wāinga, wa koe rā a rātou kōrero, no rātou i wāinga nui te pāke as kā re rātou i a wanga wanga ake ki tō rātou reo Māori.
10: Nō reira, ko tētahi mahi pia kaupapa a te rōpū wāhine Māori rā, kia whāngai koutou ki te reo?
9: Ae, koe rā tāku, koe rā tāku nei moe moe a, mo tōku rōpū ake, ne? Mo aku mokopuna, kei roto kua au mai nei ki roto i tēnei mai a te rōpū wāhine toko i te ora. Ngā wā o mua, kā reo ki e kōrero ngi ana te reo. En kei te no o moke moke au, i konei, te mate tangātu o aku wanaungaia. E mo i wana ki te reo nā kua no o moke moke au, no te mea kā rekau e oa kōrero mōku i roto i te reo.
10: Hiaha atu ngā kaupapa nui o koutou i roto i te rōpū. Me tāu hoki, i tīmata koe hei tauira me ki.
9: Ae.
10: Engare, ā te wā, i eke koe hei kai a kōpē pāna ki tā koutou rōpū te pika i Taranaki rā. Nau anō i huri ki te whāngai kōrero, whāngai mātauranga ki ngā rangatahi ngā kōhine e whai mai ana i a koe?
9: Koe rā taku moe moe ā. Te rā pea kei ngā rā i mua i a mātou, ko te kite au kua tipu te rā Māori. Me mea ka ui mātou, ko te teo aku tauira i ako te reo. Koe rā taku moe moe a kia waka aerengia a mātou ui i roto i te reo.
10: I roto i o tāu maha kua ruanei koe e noho ana hei memo o te rōpū wāhine Māori tuku i te ora. Hea hangi te hi o ngā kaupapa nui, ngā hui nui i kitea i rangona e koe?
9: Ko ngā hui nui, ko ngā hui tau ne, i ngā tau katoa kā tū ngā a mātou ui i tēnā roi, tēnā roi, tēnā roi. Tō mātou tai tangātu ki te tai rāpiti. Koe rā tētei wāhi, ka tuake ngā wāhine ki te kōrero nā kua puta mai te reo Māori, ne? Engari, i a mātou ui tau kā re, ko ētei e kōrero Māori ana, te nuinga e puta mai ana ko te reo Pākehā.
10: Pēwhio, o māharatanga mō te ariki nui te Ātarangi kāhu?
9: Tēnā waine. Tino kua no'o moke moke mātou. tōna ngaro atu, ko e au ki tēti o ngā pau, o roroto i te waine toko i te ora, en ko e au ki tēti i pau, i roto i te kōanga reo. Nā kia au, tēnei wā ko anō o moke moke mātou, ka re noi o ange au ingari mātou katoa. I roto i ērā rōpū. I tūtaki au ki tēnā waine o i te tau 85, maono. I ariai au tētai rōpū tākaro riki o Taranaki ki Waikato. Koera te taku tūtaki ngā tuatai ki aia. I te pōnga au o te riki, en ka tae mai aia, en ka karanga ngia mai aia.

0: te ariki. I rongo au ko hini te mea i taiki rātana, ka anongo au koe i taiki me kipo nā koe i taiki re. Koe rā i uri ai o mātou o kāra o koea, ko te, you know, ko te wakatūngia koea.
1: Koea te kanohi mō te ariki nui ai e orana, ne?
0: Ai. And koea o ki te mea i reira i te pō mutunga o tā mātou ui. I Waitangi. Koea te mea i reira.
1: Whera i tāwe kōrero nei, a te wāka te kitea.
0: Ai.
1: Me o whakaro mō ngā tau e heke mai nei, ki o whakaro hea ngā wāhanga, ngā kaupapa, ka tāi e koutou te whakatikatika, te whakapakari ake.
0: Kei te titiro au, me kimi e tēnā rawai, like, atu taitoki rau te tairāwhiti, waiāriki. Me kimi e mātou ko ngā taitamariki ake a mātou. I tēnei tau, ko aku mokopuna kei te tukungia e mātou, e delicate, mai tō mātou rōpū, engari ko te aere anu au ki te tautoko atu i a rāu.
1: Ki o tirohanga ki o whakaro, e mōhio whānui tiana ngā kōhine Māori o te motu ki te kaupapa mō te rōpū toko i te ora?
0: Tērā pēā e te iwā i ai, taku mōio i roto i Aotea kāo.
1: Me pēwhetā e koutou te whakamārama, te whakarata mai ngā kōhine i Aotea mō te kaupapa o te toko i te ora.
0: Me tīmata tā mātou awi atu i a rātou, ne? Ko e te o mātou i nau ka kōrero mai ngā taitamariki māmāne, te o kāo, kei te e. Ko e te o mātou kāre e titiro wakamua, e te titiro wakamuri tonu.
1: Ki o whakaro he paitira?
0: Kao. Me titiro wakamua. Kei mua katoa i a tātou ngā painga mō a tātou mokopuna. Mai te tīmatanga o te o ngā wāhine toko i tōra. He riri ana mātou ngā mea ua tai tamariki. O kao, me pēnei, me pērā, kei te tōu tonu mai. Pakarau te pirangi kia pērā tāku nei rōpū. Ka rau te pirangi ki te aere ki a mātou ui, en ka tō utu ua tuau ki a rātou. E te iwa e pērāna taku waa, en ka kīmai taku kōtiro ki a, māma, i e rā wā. Nāia nei, kei te pirangi mātou ki te titiro wakamua.
1: He mea paitira ki a koe?
0: Tino pai me titiro wakamua. Kei te uri te ao, ne?
1: Tika tau me te rāno whakatau āki ki te kore he whakakitenga ka mate te iwi, ne?
0: Ai. Kua puta katoa mai e rā mea. And ko ngā taitamariki nei te mea kei te mō iho ki e rā mai. E rā mai katoa?
1: Ai. Kia whakamahi a ngā te rākau a ngā Pākehā mā hei painga mō te iwi Māori,
0: ai,
1: ne?
0: Ai.
1: E mihi kauana ki taku reo manuwhiri e te kui a Doreen Ngāwai Erueti. Me au kōrero e pāne ki tau urungātu ki te rōpū wāhine Māori toko i te ora, me o tūmanako mō ngā tau e heke mai nei. Kā ti ake ngā iwi, ka whakairia teke te kōrero mō taikura i tenihi rā, ingari hoki mai anō a tērā wiki, ka rangona e kautau te kōrero tuarua nā māiwa ko Doreen. Ko Mania Clark a hau tō kai hautu mō taikura, nuhora mai.

0: Deawa kairangi. Whakarongo mai i runga i te iarere, o tahirau i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koe nei, te reo o te Aotearoa toa.
1: Ko te wairua whakatātai karangona ka kitea i runga i te hōtaka whakahirahira rau atu nei, o Puku Hohe.
2: Wairua! Wairua! Wairua!
3: Whare iti noi o nei.
2: Ka ora!
3: Tyler!
2: Ka inga rua! Te munui taku waha! Wai ora! Wai ora!
1: Kia mingo kata te tangata, kia uru hau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, o Puku Hohe. Te reo Māori rānei, rauhiriwa rānei. Ai, kai te tika koe pānia, rauhiriwa tēnā koe. Ka wai ata te tangata nei, anō ne he wahine korokoro tui. O tēne hopa, e mihi ana kia koe. Wai kato tani wharau, he piko, kao, no GI care. Tēnā rau atu koe, Kristen Ross. Ki te tīmatua rua, kia ora boy, Jeremy Dantone McLeod.
4: Kia ora boys.
1: Ngā pū o ngā tūmanako ai, te mataku hoki. Ngā tūmanako ki te pū, Teiria Davis, e mihi ana. Mehe mea kai te karo ngā kākahu o tō tamaiti kai te pai. Kei konei kē, tiro hia, tēnā koe pere, e mihi ana. Kia ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi te hāre ake nei. Ko te hāre tāwera tēnei e hika mā. Kei ua chitātou ki ngā mahi. Tuatahi e huamā ko ngā mahi, fi.
5: Ai.
1: Rawa ki au tēnei wāhanga, ka timata ki tēnei taha, kia ri te mai pānia. Karawhiua.
3: Ko ngā kanohi a rikiriki o matariki, he tamarikiriki korakorako a hine takuru a koe te pete kāna manawa o te pipiritanga o poitu,
4: kei rara e pū tuanei kui. Kei rara koe pū
1: tuanei. Aua pai nei. Tātiri.
4: Anei te tauira. Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamaririki ko ora koraka i hine takuru a koe a te whitu kānawanapo o te pipiritanga o pautūtanga o pipiri hararawa i apiripi.
1: Tahirau pai hene
4: tā. Iki atu.
1: Te tua tuatai kurongoa i te tahi tangata i pērāna. O tene.
2: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamarikiriki ko ora koraka a hine takuru a koe a te whitu kānawanapo o te pipiritanga o pautūtanga o pipiri hararawa i apiripi.
1: I rungo au ki tā lāpu e hakaputa mai ana. Hakaputa.
6: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki he tamaririki korakoraku ahine takirua koe te petu kanapana pa o te pipiri tango pae tū tango pipiri. E hara rawa ia pere pai!
2: E hara,
1: Mauke e te
4: koe. Menga, menga, hara mai te pai.
6: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki he tamaririki korakoraku e ahine takirua koe te petu kanapana pa o pipiri tango pa tū tango piripi. Pipiri, e hara rawa ia piripi.
1: Kai te pai, tōna pai nei, tōna pai.
4: Menga, menga.
1: Pere, te tangata whakamutunga.
3: Pere.
1: Karawhiua e pere.
7: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki he tamarikiriki korakorako a hine takuru a koe a te whetu kāna panapa o te pipiritanga o pautūtanga o pipiri e hararawai a piripe, Taila.
1: Ko te mea rawe katoa, pere, ko te āhua o tō mata i a koe mahi ana. Kamauke te koe. Wanau huama ko te kemu e hārea ki nei, he aha te aha. Kai te pohio ke rātou, he aha ngā whakaritenga nā reira. Ka timata ki tēnei taha, Teiria, Pere, haere mai.
4: Karawhiu e hoa ma.
1: Anei.
4: Kia kaha.
1: Anei, kia kaha kōrua tahi.
3: Ngā ngutu.
1: Ai, ārata te tiro ki ngā ngutu.
3: Ngā ngutu Māori.
1: Karawhiu.
2: Au mihi. Au mihi. Au.
3: Au.
2: Au mihi.
3: Au mihi.
2: Pai kōrero. Pai kōrero. Pai.
3: Pai kōrero.
2: Whakarite rite.
3: Whakarite rite.
2: Marae.
3: Marae.
2: Pai pai.
3: Mama.
4: Tata.
2: Pai pai.
3: Pai pai.
2: Mai oha. Mai oha.
3: Mahi.
2: Mai.
3: Mai
2: oha.
3: Oha. Mai oha.
2: Whakatau.
3: Whakatau.
2: Whakatau.
3: Whakatau.
2: Mō teha teha.
3: Mō.
2: Mō.
3: Mō teha teha.
2: Māra. Māra.
3: Ma.
2: Ra. Tēnā kōrua kua. Ah. Tāpuchi te wāhuna. Whakawhiti.
3: Ah, tāwe.
2: Tēnā koe. Mau tēnei teiri.
3: Whakamātauri ōngu tū i nānei teiri.
2: Ka mai. Wepua.
5: Kapa haka.
7: Kapa haka.
5: Pīnaki tanga.
7: Pēta waitai.
5: Pī.
7: Pī.
5: Naki.
7: Rangi. Pīrangi.
5: Pīnaki tanga.
7: Pīnaki. Pīnaki tanga. Pīnaki tanga.
5: Te.
7: Te.
5: Pane kire. Pane.
7: Matasene.
5: Pane.
7: Pare.
5: Pane.
7: Pare kura.
5: Pane.
7: Te pare kura.
5: Pane.
7: Mihi. Te mihi. Te pane. Kotsi. Te pane kotsi.
5: Pane kire.
7: Pane kire. Te pane kire tanga. Oh, the mongoose. Oh.
5: The mongoose. Māori.
7: Māori. Mm.
5: Mati mati.
7: Miti miti.
5: Mati. Mati mati.
7: Mati mati. Oh, mati mati.
5: Pā.
7: Pā.
5: Kana kana.
7: Karaka.
5: Pā kana kana.
7: Karanga.
5: Pā.
7: Pā.
2: Tēnā kōrua. Kua mutu te wā. Tēnā kōrua. E mihi ana. Kristen o tēne. Hara mai. Anei.
6: Taku. Hohi pera.
2: Hohi pera.
6: Mate kai.
2: Mate kai.
6: Wai Māori.
2: Wai Māori.
6: Wai Manuka.
2: Wai Manuka.
4: Tā
2: kuta.
6: Hau ora. Hau ora. Hua.
2: Hua.
6: Hua whenua.
2: Hua whenua.
6: Wai ariki. Wai.
2: Wai ariki.
6: Wai rere.
2: Wai rere.
6: Nehi.
2: Re, nehi.
6: Hia kai.
2: Ta.
6: Hia kai.
2: Hia ka. Hia kai.
6: Hia kai. Hua
2: waka. O tere. O tere. I te rongo koe? Oh, tō. Hei oki. Kare koe I paku rongo ne. Anei.
3: Ai, he rau. Tikina mai kāri. Tikina mai kāri.
7: Anei.
3: Na.
2: Ka pai.
3: Ka pai tēnā.
2: Taihua.
3: Rau e tēnā.
8: Mana. Mana.
6: Pane.
8: Ma. Ma. Ma. Mana.
6: Pata.
8: Mana.
7: Pata.
6: Mana.
7: Pata.
8: Karu. Karu.
6: Karu.
8: Here.
6: Here.
8: Koito.
7: Mena I kupu e te rawa.
6: Tautoro.
8: Koito, koito.
3: Oh, kia tere.
6: Hare tonu.
8: Hui hui.
6: Hui hui.
8: Riringi. Riringi.
6: Ririki.
8: Ringi. Riringi. Ng, ng.
6: Riki riki.
8: Papa ma. Papa ma.
6: Papa.
8: Ma.
6: Papa pa.
8: Papa. Papa. Ma.
7: Papao!
8: Puku kata. Puku.
6: Pukana.
8: Puku.
6: Putu.
8: Puku.
2: Oh, we. Hika mako he ngara, tēnā kōrua. Kai te pai, kai te pai, ummai. Hono, kai te pai, e noho e huama. Nareirei ki te koutou, etahi o ngā tangata āhua kore takine ki ngā mahi whiwhiwi, etahi kārei te pakumoe o ki te whakamahi ngā taringa. Wano hoki mai hai te wāhanga tuarua kia rongo koutou ko wai te toa, kia ki te hoki koutou I ngā mahi tau tohe tohe, hoki mai ana. Nau mai hoki mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe, I te wāhanga tuatahi I kite a tētahi toa tēnā koutou te taha nei, pānia mā e mihi ana.
4: E te pai, kā reta e te toi.
2: Koe ea te wāhanga tuatahi, kai te runga he whakatātai te mahi e hāre ake nei, ai ku ngā mahi tau tohe tohe te mahi, ko te kaupapa kōrero I tēnei wiki, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei oranga, o tō tinana. Nā reira, anei te taha, wh
9: whakahe, anei te taha whakai. Kaya koutou te wā.
3: Patua te kaupapa, boy.
4: Tēnā tātou katoa, e noho ake nei te whare Pākehā. E tātou, e karapoti nei e ngā rākau e te Pākehā. E ora nei o tātou, tino no tātou, whakaro me o tātou, Wairua. Nā, e ki nei te kaupapa, whakamahia te rākau a te Pākehā, hei orana mō tō tinana. Nā, tirohia te aho o tātou whare. Ko ai te pōrangi, kai te pirangi noho, whare raupo i te wā o te makariri, te wā o te takurua. He makariri, ko ngā tuanui rā hoki, no reira, whakamahia, ko ngā rākau a te Pākehā. He hanga i tō whare, e maha nei tō tinana.
7: Kōrero.
4: Ko ngā whare pako a te Pākehā, he painoa ke i ngā heketua, e whakamahia tunutia nei e tahi o tātou iwi, karau mo te whakahuahua. E nari, ko hau kua kite, ko hau ko whakamātau, nare nau mai ki te ao hou. Ko ngā whakamahana rā hoki, ko te aho te whakamahana kai, kā reko e mate ki te tahu i te ahi, hei whakai hei tau i o kai, kā reko e mate ki te mahi hapi, ki te mahi hāngi, engari, naruiti, naruiti, nera, rau ātu, tori takau hekona, ko mahana tō kai, ko ora tō tinana.
9: Kia ora rau ātu, tēnā pe tātere.
3: Kato he au, kato he au, ngaruiti, kino rau ātu, ka pā mai ngā paitini roto i te ngaruiti ki o tātou tinana. Kaore te rā e ora. Nā. Ko te kōrero a tātere, te rangatira tātere.
4: Tēnā koe.
3: Ko tohua ko koe hei tangata mo te mātāwai. Ai. Nā, ko tā koutou mahi o te mātāwai, he pakanga. Mo te moni te take, he a te moni, he rākau nā te Pākehā. No reira,
4: kaore ka tērā
3: e whai, kaore te Māori e whai oranga i ēnei āhuatanga. He hano ngā rākau a te Pākehā. Ai, koi nā tētehi, nē teiria, kei roto i tō paukoro o maru tētehi rākau pēnei.
4: Ka ora,
3: tātou i tēnā kaore. He rākau tēnei nā te Pākehā, he oranga kei roto mō tātou. Tai atu pēr ki te iwa karaka.
9: Ki te iwa karaka.
3: Ka ora au, tai noa ki te iwa.
4: Ki te whiti,
3: i te iwa karaka, tai noa ki te whiti karaka i te ata. Ka haurera wātu he paku oranga i roto i te whare i taua wā. Nō reira, ā, te whakārohia, te whānuitanga o tēnei kaupapa.
9: E mihi ana.
4: Karawhiu e hika.
5: Oh, we. Ana, mō ēnā hekiriti mo te kotai hekiriti. Ne?
3: Ah, oh, ai, pā te kautāra.
5: Pā te kautāra. Ai, engari. Mō meri mai te kai hekiriti anā ko, ki ai te whare whakare ki tikina ko, hiki ngā mai tai anā.
9: Hiki nā!
4: E ki te anei ngā rua.
3: Tika, tika,
4: tika. E ki te anei
7: ngā rua. Anei ke
4: rua. Anei.
5: Ko tai te hekiriti anā ko, whā te kau ngā hiki. Ko te rā rā kai Pākehā.
7: Hiki nā te rā kai Pākehā. Kōrero atu.
5: Nā reira, me pērā au ki koutou.
3: Ai, tika.
9: Nā nā koe.
4: Ka rita e kutu ke māta ko tiare.
5: Ana.
4: Te pā ua ua.
5: Ana, koe a te oranga. Ki roto e nā rākai. A te Pākehā.
3: Kia ora. Pātua.
9: Ko tau te kōrero. Hoi nā no tēnā rā tātou katoa. Tātou e kōrero hia nei. Ko heke mai taku rākau Pākehā. Mātaku reo Māori au e kawe i aku kōrero. Hoi nāno ke te whakahe au i o kōrero katoa. Pena kore kore i tō Wairua Māori, tō Toto Māori, e kore rawa ngā mea o te Pākehā e whai mana ki roto i tau ake oranga. Mā te Toto Māori, mā te Wairua Māori, mā te Whakaaro Māori, e ora ai e nei mea, tēnei whare tu ake nei, tēnei hōtaka, au e nei mahi katoa, hakoa te aha. Ko te reo, ko te Wairua Māori, kei reira te tino nako. Koira te kaha, koira te mea e whakakaha e manai i ēnei mahi a te Pākehā. Tangohia ēnei, tangohia ēnei rauimi katoa, kei konei tonu au. Te Toto Māori, te Wairua Māori e tū ana.
4: Kei pēhea te oranga, pēhea te oranga.
7: Tēnā tātou e noho nei roto i ngā kākahu. Ngā kākahu i ahu mai i hea, i ahu mai te rākau a te Pākehā. Rākau a te haina mana rāua rāua. E te iwi, e te iwi. Kia kaua tātou aro ki ngā raru a tēnei rākau Pākehā. A rāno atu ngā peka o te rākau Pākehā. Ko te hangarau tēnā. Ana, ko te pūmanoa tautono tērā ea, hei te whāki mai, he ato taumaha, he aha hoki ngā kai pai māu, hei oranga mō tō tinana, nērā. Te kōrero mai ki a mātai he hanga pānga o te tinana, e hika mā. Titiro ki a koutou anō. Hoi anō. E hika mā, kei roto tātou i tēnei ai, tai whanga nō te hunga Pākehā tonu. Tēnei, wēnei kāmera Pākehā, he oranga mō tō tātou reo. Nō reira, e harai te mea he oranga tinana noiho ngā rākau atu Pākehā. He oi, he oranga tanga kei roto i te reo Māori, i te wairua, i ngā, i te oranga atu tinana anō hoki. Kia ora rā. Aia.

0: Puke atua ki pai kakariki, remutaka ki parifero. Te reo irirangi o atia wa koa.
1: Kia rongo koutou i te wairua uru hau i roto i tō tātou reo rangatira, rau mai te hōtaka nei, o puku hohe. Ka tāia e te wahine nei, te kōrero me te kupa i te wā kotahi, ae he tua kupa. Ko te kāpene o te tima tuatahi, ko Pānia Papa. Ko te ingoa kārangaranga o te tangata nei, ko te nono pango, engari i roto i te reo Pākehā. Ko Ben John Ryder. Heia ha te maki tānara, ko tahi te kai mā te tangata kaupuai nei, ko te hāngi, ko Kaihana Kīngi Takoko. Ko te wānanga o Raukawa e taunaki nei a puku hohe, he whakarato pūkenga ki te ao. Ko te hehea matua te tangata nei, kia toa ia i te pō nei, kia wātea ia ki te haere ki Pāniora. Ko te kāpeno te tīma tuarua, ko te are tāwera tēnei e hika mā, kia re te mai. Tua! Arawhiua, arawhiua. Ho, kei te pēhia te wairua e hoa mā.
2: Kei
1: te pai, kei te uru. Ka mutu he mahi nui kei te haere.
3: Ai.
1: Tuatahi ake mā tātou, ko te whakawhiti kōrero. Kia mohi o tātou, kōwai, kōwai, kā mutu etahi kōrero hā te kēhi, ne? Tuatahi ake, mā koutou tēnei, mō wai te kōrero nei, ko Sly tētahi ingoa tūturu ona.
3: Ko wai?
1: Ko Sly.
3: Sly, ko wai te mea
1: tētahi ingoa tūturu.
3: Sly o rātou.
1: Whakārohia.
3: Sly.
4: Tētahi
3: ingoa tūturu. Mōwe hari a Pāne āko he pērā tōna āhua.
4: Ko Ben John kē tērā. Ko Ben John a Amerika.
1: Ka wai, arahi ko te pātai.
3: Hai ana mātou, ko Ben John.
1: Ben John. Ben John. Kei te tika. Tēnā koe te Sly Ben John.
5: Hapa, kāro hapa.
3: Ka Sly. Ko
5: wai o mātua.
1: Nā reira. Ka pai, ka pai. I tēnei wā. Mā koutou tēnei e whakautu. Kei te tika, kei te tika rānei tēnei kōrero. Ko kū rāua ko kupa, aku mōkai kereru. Ko kū rāua ko kupa, aku mōkai kereru.
3: He pērā ngā tangi ai rā.
1: Tika, te karāne.
5: Nā te mea no tūhoe tēnei tangata nei, kāre ia e pupuru i te manurā hei mōkai.
6: Mōkai,
5: pupuru nā pauaka makari, kai māna. No reira, ka peke ki a... Cuds.
1: Ko Cuds. Karena?
6: Ai.
1: Kai te tika.
6: Ora, ora pata ia pang.
5: Ia ora.
1: Tēnei mea te koe. Nā reira.
3: Kai ako e tonu e nā kararia.
1: Nā reira, ko te karare he tonu te kaupapa kōrero mā tātou. Ko te karare he tonu.
6: Karare.
1: Nā reira, mō wai te kōrero nei. Me he mea he karare he ahau. He tūi. He tūi.
6: Kāne koriko bēja.
1: Kārohia, korokoro tūi. Āhua orite ki te tūi.
3: O Kaihana pēa.
6: Kaihana kia. Kei shau, lai, tūi.
5: Engari.
1: Tiko hea te āhua te tinana.
4: Ai.
1: Karawhiua.
3: Tā mātou whakatau. Ko Kaihana.
1: Koia kei a koutou.
3: Kei
1: a mautu wehi. Nā reira mā koutou tēnei e whakautu. Kai te tika, kai te teka. Ko te tino kupu Māori kia au. Ko puku. Hohe, e hāngai tēnei kia manaia. Ko te tino kupu Māori kia au, ko puku hohe. Tika, teka rānei. Kaorohi,
6: teka.
5: Teka.
6: Ai te teka.
5: Teka.
1: Ai te teka.
6: Koponana kātahi ane e kāko i tēnā.
1: Aroha mai, kāri te teka. Ko te tika ke? Kai te tika rawa atu.
6: Puku hohe.
1: Puku hohe.
6: Ai, kāpia no koe kā rongo i tērā kupu.
3: Ai, maumahara, e hia tau ki muri nei. Tana kupu tuatai te whānau tanga mai.
5: Puku hohe, mama.
1: Nā reira, ko amuti tērā o ngā wāhanga tuatahi nā nei, ko te wāhanga tuarua, ko te rotarota. Nā reira, he mahi pai tēne kia kite nei tātou, ka ia wai ngā pū ke rāku kāri. Engari, me mū te waha, ka timata ki a koe.
3: O, ka auaua ki aia.
5: Me tū ki whea...
1: Ki te papa.
5: Ki te papa. Pānia te papa, pānia te papa.
6: Kei a koe.
5: E, whakātuhi ana
1: ki a... Ki ohua.
5: Ki taku tīma, ka vai. Korite?
1: Tarawhia.
6: Kapa. Kapaka. Toru ngā kupu. Kupu tua tahi. Te.
3: Tua.
6: Kupu tua rua. Te. Kohi kohi.
3: te tunu kai, te tunu heki.
2: Te raurau iti.
3: Ai, te raurau iti a haere.
4: Te pura.
3: Te raurau, nāu te raurau.
7: Te rau...
3: Te tapahi i te miti.
7: Te rau whiri. Taura whiri.
3: Ai, tata tonu tēnā.
2: Te kete.
3: Te kete, ai, te kete.
7: Te kete.
4: Te moni rānei.
3: Te kete tuatea, te kete aro nui.
7: Tui, tui,
2: Te kōtui.
8: Aroha mai, kopu tōtori.
3: I tino pai o mahi, engari, ahua, kore take te tokoru anei. Engari, kai te pai. Leon, i tino kita.
7: Tīmata.
4: He waiata. E whānga kupu.
7: Whanga kupu.
5: Kei te rere ana ngutu, kia re.
7: Tuitui anga.
4: Hau.
5: Hau.
4: Hau.
5: Takai ture
2: tēnā. Hau.
7: Piko. Ki hau hau piko.
2: Mai mārire. Tuku ara nei.
7: Kau e patu tamariki.
9: E pāto hau.
2: Patu.
7: E pāto hau.
3: Tika hau. Tangataki atu. Kia on, kia on.
5: Bye.
3: Karawhio Benjon. Te kete. Kia tere te moni rā nei.
5: Tore kupu. Kupu tuatahi. Ngā.
3: Pē ngā i tērā.
5: Kai ahara tau, kai te pai Harrison.
3: Te hua, te hānau te ngā.
5: He aha tēne he kapa.
3: Ngā ringa.
5: Ai, kapa haka, kapa ai. Ngā tūmanako. Tūrua.
3: Ai, ngā tūmanako.
5: Rangi.
3: Ngā rangi ātea. Ngā tirangi
5: wewehi.
7: Kia ora.
3: Ngā tirangi wewehi. Ka pai.
7: Ehe,
3: nāku, karawhiwa. Kia kaha manaia. He tau o rite i tēnei wā. Waiata.
9: Waiata.
3: Ngā. Kupu tuatahi. Kamahi o ngutu. Ngā. Tuarua.
7: Punga wereere.
3: Whanga ku.
9: Whanga ku.
3: Tuhi tuhi. Ngā tuhi tuhi. Ngā kōrero. Ngā pepe.
7: Ngā mea poto.
3: Ngā pepe. Ngā pepe a ngā tūpuna. Ngā tamariki o te kohu. Ngā tamariki o te kohu. Tamariki o te kohu. Kā mau kei te wei. Kia hua nei, kua mohio ke tātou a nei, ku ngā tohunga o te aorotoara. Urota, urota, kā mau kei te wei. Tātai ko te kuku ua ko tērā. Engari ko te manui e huama, kia kaha tātou ki te kōrero i te reo Māori, a muri ake i ngā tānga manawa, he tau tohe tohe te mahi. Nā reira, u tonu mai.
2: Tau tohe tohe. Rāra rā whāne. Te rā.

0: E hoa mā ko tai tātou ki te wāhanga pai katoa ko te tau patu patu me te tau tohe tohe ko te kaupapa kōrero kia kaumātua ake, kareka ake. I tēnei taha, ko tēnei te taha whakae, ko tēnei te taha whakahē. Nā reira e hoa mā, Leon Karawhiua.
1: E kui mā e koro mā koutou i te kāinga i whakarongo mai ana, koutou e mōhio ana ki tēnei mea ki te reka, tēnā koutou. Nei rā ā koutou tamariki, e whakaera wātu ana ki tēnei kaupapa, kia kaumātu ake, kā reka ake. Kei a manaia, kei aia ngā kōrero mō tēnei kaupapa mō te matatini, me tō tātou mōhio tonu, arā ke ngā taumata kataia e ngā pakeke, pēnei te kahurangi o te ao kapahaka pēnei anuku. Kei a kārena, kei aia ngā kōrero mō tēnei mea mō te mātauranga, me te mōhio anō, ko ngā mea kaumātua, ngā mea matatau o te iwi. Ko mātau ko ngā tamariki, ngā mea rorokau. Nō reira, whakarongo mai e te iwi, ki ā mātau kōrero hei aha ā rātau.
2: Tēnā koe te tamarorokau i o kōrero ā tāhua. E kui mā e koro mā i te kāinga, ka kaumātua ake, ka reka ake. Ka reka, te noho ki te kāinga, nā te mea he makariri rau āwaho, ka re e whakaitia e tō tākuta, tō puta, me te kore i hari atu, i tō wīra, tūru wīra, i tō toko toko. Ka reka ake, te kai i ngā kai penu penu, nā te mea kua makere mai o koutou niho. E reka ake aroha tēnā aroha ana mātou ngā tamariki o tēnei taha ki a koutou. Hoi anō, mā tēnei taha e whakātu atu e tehi āhuatanga e pāna ki tēnei kaupapa. Hei whakahē i tēnei kaupapa. Āko ake nei.
1: Karawhiua manaia.
3: Kei a kunui, kei a kurahi, mihi mai ki a mātou te rōpū nei. Kia kaumātu ake, kareka ake, kā tika hoki. Kei ngā whakatatai o te matatini, ngā rōpū kaumātua nei eke ki ngā taumata ikeike. Nā ko tāku, he tatari, kia pērā no ki au, kia pērā hoki, taku tāne, kia kaumātua hare, kia reka rau atu. Kia kaumātua hoki, ka tū, hei kanohi pai mō ngā mahi kapahaka, mō ērā momo, kia eke hoki ki ngā taumata o te pane kiretanga meki. Ki au nei, tika rau atu me kaumātu ake. Ka reka ake, ka nui ake, ngā mea katoa. Nō reire e wama, tatari mai koutou, are are mai o koutou taringa.
2: Ko te dei mea ka iti iho, ka kaumātu haere ana te tangata.
4: Hei ngā maunga whakahi ngā awa. O te moti, tēnā koutou. Ka kaumātu ake, ka reka ake. Kātahi te hea hea o tēnā. E hoa mā, kia tīkina te au i te hākinakina. Hei āta whakatakoto i hāu i whakahē ana i tēnā i kaupapa. Nā, te kaumātu te tangata, e kore ea i oti te roanga ake o tētahi kemu futu pōro.
2: Ai tika.
4: Ai te tika tēnā, ne?
1: Kevin Mealamu.
4: E, ia te Mateo Kevin Mealamu.
1: He kaumātu a tēnā.
4: E harai e te kaumātu. Ana, ka mutu, hei āpiti atu ki tēnā. Kā kaumātua rāno te tangata, kā mate ki te wareware ki ngā āhuatanga katoa, pēnei te whakamau i āna tarau, te prahi o nani ho, koina te take, katoa, ngā kaumātua, haunga katoa na te hā, tiko katoa na ki nā ki ngā tarau, e nā āhuatanga katoa.
1: O ngā pepe nei o ka pēra.
4: Te tangata kei roto i te taihui, e ora tātou.
1: Karawhiu atu
5: hini. Tēnā koe.
6: E te iwi. Kawa koutou e whakarongo atu ki ene ihuhupe e rūpahu atu nei mo te āhua ngā kaumātue ki te kāinga.
1: Ihuhupe.
6: E mihi anā hau ki a koutou i runga i te mōhio, e hara i te mea ka kaumātua koe, ka noho koe, ka tikuhiara ne o tarau.
1: Ai.
6: Engari, ka mihi hoki a hau ki a koutou ngā kaumātua, e manawa titi tonu ane i ngā mahi hākinakina. Ka whakaroa hau ki a Iron Māori ka tūtera ki a huriri, ka kitea te hunga kaumātua, mahi rangatira ane i tēnā mahi. Nō reira, ka mihi a hau ki te kaumātua i rungi i te mōhio, ka kaumātua ake, ka reka ake, ka manoa roa ake. Nō reira, tēnei te hunga tamariki e mihi tonu ana ki a koutou. Tēnā rā koutou, utira tēnā tātou.
2: Tā pai. Ai. Ka manoa roa mena he mihi
1: ni. Kia ora tātou.
0: Kia ora tama. Kia ora tama.
1: Kua wareware i a ngā kōrero. He kaumātua he wareware noa. He aho ki te reka o te wharepū ngā werewere. He aho ki te reka o te titi e hongi hongi ana i te papa. He aho ki te reka o te tautau o ngā raho. He aho ki te reka o te...
7: Ka mutu e hoa mā, he pai ake he reka ake tā te rangatahi ki o te āhuahanga o ngā kaumātua. Aroha mai kaumātua, engari, i tai koutou te rāwa o te rangatahi, no reira ke haere koutou, ke hongi hongi, a hea, kua he ngā niho, kua he ngā whakaaro, e tahi o koutou, engari, kei te āhua reka tonu te hanga o ngā rangatahi, e nei rā.
8: Ka aroha ki o kaumātua.
7: Ka mātua pia i kona, tēnā tātai.
6: Ka kaumātua pia i kona.
2: Ka kaumātua pia i kona. Ko oti i ngā tama nei tā mātou kaupapa, te tohe. Māku hei whakakapi i runga i te whakaaro. Atu i te tihi me te waina. E pai ana ērā mea erua ki au. Hoi anau, atu i ērā mea erua. Kaore tēnei kōrero e hāngai ki te tangata. Ko tātou katoa hiahi ana kia rangatahi tonu. Ā, he monoa.
4: Āna.
1: Tukuna.
8: E te iwi, kei te mohi o tātou ko wai o māua ngā mea rūkahu. Ko pānia te mea e ūtonu ana ki tana tāne. E ūtonu ana ia ki tana tāne, nā te mea e tatari ana ia kia kaumātua tana tāne. E rongo ai ia i te reka. E kore ia e rongo i te reka ki te kore ia, e, ki te kore te koroua rā e kaumātua ake. Nā reira, aroha mai ki āhau. E kui mā, waia mai. Kotahi, kore, warurau, waia mai ki āhau.
2: Ware, ware i ākoe te nama.
0: Ka tika hoki me mihi kia koutou e ngā kai kōrero, engari kia koutou kai mātua mā. Tēnei te whakapaha kia koutou, hueno. He mihi nui tēnei kia koutou e kai, e ngā kai mā takitaki, engari ko te mea nui ahakoa te kaupapa, kai te kōrero Māori tonu tātou i ngā wā katoa. Nē, koe ra te mea nui no mātu nei. Nā reira e hika mā, kia pai te whakatā, hoki mai a muri ake i ngā whakataira.
7: Aroha mai a kukui a kukurauma, aroha mai.
0: Aroha
7: mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aro

0: Hoki mai anō e huamaki tēnei o ngā hōtaka o Pukuhohe. Inane ko tai te wā, kia whakamohi atu ki a kūtou. Ko ai te toa o te wāhanga tau patu patu, kei te mohi hoki kūtou, kei te mohi kūtou?
1: Kao,
0: weno, kei te pai. Ko te toa o tēnei o ngā mahi e huama te tau patu patu, e mihi ana ki a kūtou.
2: Kia ora.
0: Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora.
2: Kia ora.
3: Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora.
0: Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia
2: ora.
3: Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia
0: ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Māku te whakautu, māku tau e whakaaro haha te pātai. Engari me auaha rawātu te pātai, ne?
2: Father's Day.
0: O te wiki te reo Māori tēnei, te rā mō ngā pāpa. Tā pai, anei te whakautu. Ko Waihōpai, haha te pātai.
2: Waihōpai.
0: Whakaaro hia, tētahi kōrero
2: Waihōpai.
0: Pātai. Auaha gato.
3: Waihōpai.
0: Ko Waihōpai.
3: Oh, maroke. Tamuhia he māka.
0: Tōru. Kia kā, kia tere.
2: Me
0: kore take.
2: Me kore take.
0: Me hoki pā ki te kura.
2: Nā
3: te mea, anei kōtou e te kaumātu.
0: Anei, ki tēnei tā. Anei, ko te whakautu?
4: Waihopai.
0: Tēnehi. Tēnehi.
2: Ha, huatū e te mea māori ki a rātai.
3: Tēnehi.
2: Tika.
0: Ha?
3: Ka moe te tākuta i te aha. I tēnehi.
0: I tēnehi. Pai te ra? Pai te ra? E gani ki a mohi mai koutou ko te pātai tika, ko hea te taone whakate uru rawa o Aotearoa.
2: Ki
0: tēnei taha? Ai, hea ha te tino hākinakina a ahorangi timoti kāretu.
3: He aha te tākaro?
0: He aha te tino hākinakina a ahorangi timoti kāretu.
2: He tēnehi.
3: He pai ki ae te tākaro me ngā nehi.
0: Anei, kia koutou, kia koutou te wāi nā nei. Whakarongo mai. Anei, ko te whakautu. Ono mano, 380 kilo karamu.
2: Ono mano.
5: Te taimaha e tā e...
0: 380 kilo karamu.
2: Ai.
0: Ai, hea mai tētahi kōrero pātai, auaha rawātū nei.
3: Kiro karamu. Te taumaha o te tau o.
5: Ia, te taumaha. Ha, te taumaha i rarua i ati are?
0: Me tango mātā pia. He hā mene kai ropa. He ka mā. Wera te mea whakamutunga.
5: Kao.
2: Ai, te pai tēnā.
0: Hei, raro koutou,
3: putu
0: ana.
3: Putu
0: aki. Bueno, he kino rau atu, kore take kei tērā o ngā whakautu.
5: Engari,
0: anei te mea tika, te pātai tika, e hea kilogramu te taumaha o te arewhana o Afrika. Kia koutou te wā, anei te whakautu. Te whanganui ātara.
3: Te whanganui ātara. Pai kia tērā, kupu.
5: Te whanganui.
2: Te whangai kia nui tō tara.
3: Te whanganui, te whangaroa a tara.
0: Ka pai?
3: Ka waihuki a koe. Ka reo hi hei ki te hauinga whakahutu kata.
0: Tā tere, whanganui a tara.
5: Aumatu ake, ka paru ake.
0: Hā te pātai toru, rua, tahi, manai.
3: Hei reira, rua te tahi.
0: Manai.
3: Manai.
0: Whanganui ātara, kei a koe te wā. Kei te mōnau, he toki koe ki ene mai.
3: Ai.
0: Tukura.
6: Kei hea, te whare pāremata.
0: Ai. Aua pai tērā. Aua pai tērā. Engari, anei ko te pātai tika i whānau mai a Taika Waititi i hea. Ne ko mōhio tātou i nā nei.
3: Kei te he tēnā, i whānau kē mai i te hohipera.
2: I tā e kāi, ki
5: tātutai
0: te nehi. Nehi. Nehi, te tā
3: o Timoti.
2: Ko Timoti te tā.
0: I nā nei, ko te whakatāetai nā nei, ko wai te manuhiri. Ka timata ki tēnei tā. Akai te mōhio katoa rātou, hea ngā whakaritenga e huama. Nā reira ko tā Leon Mahi. Hea ta whakaaro, ko wai te manuhiri kā amutu. Hea ha hoki, te āhuatanga. Kei runga ia rātou, hea te āhuatanga rereke e meki. Ka pērā hoki ki tēnei tā. Nā reira, e tū koutou.
3: Me whakarite au.
0: Ka pai.
3: I taku.
0: Mana, ko koe i te tuatai, ka rawhiua.
3: Whakarite au iaku. Kai.
0: Tūkwe ki
3: hiru kai pā. I nui kai kone, i nui huka kore.
0: Karena. Karena.
3: Tēnā koe.
2: Tai au.
3: Tēnā, kai te pai koe. E hara au i te tākuta, e hara hoki au i te nehi. Nā reira, kei te tahi whakaari koe Les Miserables.
2: Oh God.
0: Ka pai, karena, pātoto.
3: Kuhu mai e koe, e koro rāne.
1: Ko tēnā.
3: Tēnā koe tātere.
2: Kia
3: ora. Panatahia moe, panatahia moe ngā
2: hapa. Tāua rawa, mō tātere.
3: He tangata, ko kre tētahi o ngā tauwhena, ko hia moe tō ingoa.
0: Kai te tika?
3: Kai te tika? He tangata hia moe.
2: Ai.
0: Kā pai, kai te tika, e noho manai, haere tonu.
3: He wahine, he wahine, he wahine, he wahine koe.
5: He manaia koe.
3: Tēnā, tēnā koe e te tangata, e haurangi ana. Tēnā koe e te wahine, te tae koe te tū. Pamutu, papau te wā.
0: E noho, hea, hea, tū
3: wai koe.
6: Ko hopu au i te oi.
3: Ko hopu koe i te oi.
6: Te one pū.
2: One pū.
3: Ko tapoko tō rāwai. Ko tapoko koe i te oi. Te oi.
0: He ua ua rā mātua. Engari, pāni ap. I roto i te whare, te pāti kai te hāre.
2: Pāti kai te hāre.
0: Kara whiua. Ben John, ko koe i te tuatahi.
5: Aroha mai, kukau mātua.
0: Kia tere, Ben John.
5: Pātohi mai.
2: Au! Koe tēnā. Kuhum au ko koe te tangata tamakau. He taku pāti tikina tō pūrere, tamā. He kaitango kākahu.
0: Kaitango kākahu.
2: Taku pāti 21. He kaupoi.
0: E hae te uri o rāhi.
2: No, ngā te
0: kua. Kei hana.
2: He hoiho.
0: Kei hana pāni.
2: Ko Mr. Ed koe. Kia ora, kuhu, tēnā koe. Nau mai ki te pāti. Arā te kaitango kākahu.
3: Mai ki te pāti.
2: Kuhu mai. O kuhu mai e te tangata mataku.
5: Kei te rongo koe, ko ai hoki tēnei.
2: O kuhu mai e te...
3: Jake Heke.
5: Kei te rongo koe. Te aho hoki tēnei.
2: Kuhu mai e te tangata mataku. Kuhu mai
0: e te... Whā.
2: E te hoiho.
0: Toru.
2: E te hoiho.
0: Rua.
2: E te...
0: Tahi.
5: E mama.
2: Kai e ke hoiho.
5: Ora.
0: Hea ha?
2: Kai e ke hoiho.
0: Ka pai, mea whakamu.
5: He whea koe mama.
2: Te tangata kāpō. Tangata kāpō.
0: Ko pai te mā kia koe pāne. Aroha mai. E noho. E noho. Kai hana. E John. Ko te aha. E noho.
5: He hua.
2: He hua.
0: Hea ha.
5: He hua.
0: Hea ha? He
5: anonei he kēhua koe.
0: Anonei he kēhua kāpai.
3: Anonei he kēhua koe.
0: Pakipaki mai e wama.
3: Kia ora.
0: Kāpai. Nā reira, ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, te tmeki rā te toa whakai huaka, tēnā koutou. E tēnei tēnā.
3: Tēnā koutou.
2: Kia ora.
3: Tēnā koutou.
0: Nā reira, Leon, ko te pātanu i ka hakoutou me te karahipi whakamatika? Me te karahipi?
3: E tiku nāna e mātau, te karahipi. Whakaaro nui o te wānanga o Raukawa. Ki tērā kura reo o te wai pounamu ki o tātou whanauka. O te wai pounamu e manaaki ana i te reo Māori ki tērā o tātou
5: whenua. Maraka, maraka.
3: Nā reira, kia rātou te karahipi.
0: Kia ora, ka pai o hoamā. Ko mutu katoa ngā mahi e tū tātou? Ko mutu katoa ngā mahi, he mihi nui tēnei kia koutou e ngā kai whakataetai. Me ki rā ngā mātanga reo, me ngā mātanga whakaari, kai whakaari, kā mauke e te wehi. I ka mā. Kia koutou i te kāinga, kauara e ware ware, kōrero, tia te reo, i te ao, i te pō. Kia tika, kia rere, kia Māori te reo i ngā wā katoa. Ko puku hohe tēnei mihi atire kia koutou. O Māori e hoa.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Naitu the wao hoki mai anō ki ngā karere o te wā, karere ana ki te awa o Whanganui, ai ki ngā kōrero ko au te awa, ko te awa ko au. A kua huri a te reo irirangi o Whanganui, arara awa FM, a ki te 35 o ngā tau. I tai atu te tini me te mano te hapuri o Whanganui, a ki te whakanui i tēnei rā whakaharahara, me tēnei teihana e rere ana tō tātou nei reo rangatira.
2: Ko ngā pau katoa o tō tātou teihana, o tō tātou kaupapa, o tō tātou reo. Arā ko te rere o te reo o Whanganui tēnā. Tai atu ki ngā kaumātua koroheke kuia, ngā waine katoa, ngā rātau anō i wakatakoto, i te ara, hei painga mā tātou, ngā uri, ienei rānei.
3: Me Whanganui tōtu. Me Whanganui tōkawe. Ki te kore, kangaro. Pērā ki te moa.
4: Te pēr o tūmanako o wawata mō tēnei tāma o tāua, mō te 35 years te aere mai.
3: Oh, ki ora kaa mai. Ki ora kaa mai ki Waiwai, ngā tamariki e piki mai ana, ki Waiwai rātou ki roto i tēnei kaupapa.
0: Te reo irirangi motuhake o te rohe. Te reo o te Aotearoa toa.
5: E kia ana te kōrero, mā te hopu i te pū o te whēke kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka a te pū o te whēke. He mā toro toro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hake hake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga. I pū rero rero ake, i pū ea e ake. I roto i ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, i e nei rā.
6: Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou e te iwi, a koutou katoa i o koutou kāinga maha i o koutou marae maha. E hakarongo ana ki tēnei o ngā hōtaka kōrero ko tana ingoa, ko te pū o te whēke. E hōtaka kōrero tēnei, hei rapu i ngā kōrero, hei kohikohi ngā kōrero, e whakawhitiwhiti kōrero te take. A mō ngā ingoa wāhi o tēnā takiwā, o tēnā rohe, o tēnā hapū, o tēnā iwi, huri no te motu. A ko te kaupapa kōrero i tēnei rā, a ko te rohe o Hānana, e kia nei te Pākehā ko Shannon, me ngā wāhi e karaputi ana i tēnā kāinga, a ko tana ingoa Tawhito, tana ingoa Tūturu, tainua ki ngā ingoa wetahi atu kāinga, te takiwā nā, i te rohe o Manawatū. Ko te kai kōrero ko Kōtuku Tibble, o Ngāti Brau o Ngāti Tūwharetua o Ngāti Raukawa. Te hala mai e te kōrero ki a tātou moera wāhi, no reira haka rongo tonu mai ki āia, me ana kōrero mō Hānana me tahi atu wāhi. Anō reira tātou mā kei runga i te wāia ko Kōtuku Tibble, rite mai ne te kōrero ki a tātou mō ngā wāhi maha nei, e whai ake nei he nui o nā iwi o Kōtuku, no Ngāti Brau, no Ngāti Tūwharetua, no Ngāti Raukawa. No e rā iwi katoa, engari kei rungi te wāia ko Kōtuku, e rei te mai ana ki te kōrero, tēnā koe Kōtuku.
7: Kia ora, Dave.
6: E te rangatira Kōtuku, te mea tuatahi me huri tāua te kōrero poto mō tēnei wāhi, ko tana ingoa karanga ko Hānana, e kia nei te Pākehā ko Shannon, engari ko tana ingoa Tūturu, e ki etahi ko Poutū. Humai etahi kōrero mō tēnā ingoa, Kōtuku?
7: Kia ora, Dave. Taku mōhio me ki i roto, huri au ki te taha ki taku whaia ki a Ngāti Raukawa te au ki te tonga. Koe ranga iwi i heke ngātahi atu i te taha i raro i te maru o tō rangatira e kia nei tērā o ngā tūpuna ko te raupara ana ko tana whaia ko pare kohatu me ki ka whai wāhi i roto i te rohe o Raukawa te au ki te tonga. Ko tōna kōrero mai miri e te kākara ki whitireia. Nā, ko miri e te kākara. Tērā wāhi kai kākāriki me ki kai te rohe o Tokorangi i Whanganui i te taone o Mātene me Hauka me ki. Ko te ingoa Māori o Mātene o Mātene taku mōhio e wako ko tūtai nui. Ko ina taku mōhio e he ingoa tērā, kāre kore he kororo kei kōna. Me te mēnei hoki ko te ingoa Māori o Helcom, ko taumato te rā. Ki ngai ko taumato te rā i te mea kei reira, te rā tūpuna whare ko mano mano. Me ki he tūpuna nō te rā ōna kāwai ki a Ngāti Raukawa, huri atu ki roto Ngāti Tūwhare tō. Engari ka hoki mai ki tō pātai, ki te rā wāhi, hānana ai, a kone pē ki taku mōhio ko te tei karangatanga nō ko pautu i te mea. Ko ina te marae o Ngāti Whakatere, e pāta tāna ki te rā taone, e rua kiromita pē, te tawhiti, ma mai watu ko pautu, he marae e rongonui ana i te mea kei reira te paukai o te kingitanga, me ki ka whakahonore hea, ka whakanui a te kaupapa te kingitanga ki reira, te marama o mai he, o pautu te rangi, ia tau, no reira. Ai, ko Shannon, ko hānana rānei, ara ko te wā, te marae pātata ko pautu tērā. Ko ki mai, ki taua wāhira kia, ki taua kororo, mai miringa te kākara, ki piti reia. Me ki kai, ko miringa te kākara, e ai ki ngā kororo he pau whenua i paua ki te taha o te awa o rangi tīkei, i te wā ka haramai koe i rungi te huarahi matua, ka hipa koe i a rāta, ka hipa koe i te taone o mātene, ara ka tai koe ki te pekanga, ki tō taha Māui, ka heke koe i te hiwi, ka tai koe ki te awa o rangi tīkei, e ai ki te kororo i reira o kukraua, i reira i paua ai he pau whenua, hei tohu, mo te paipai ki te raki mō Ngāti Raukawa, ngā uri o Ngāti Raukawa i heke i te rua rautau kua hipa, i te taha, ki te whai mai, i te rua pōhiri te rauparaha o te rā o Waitohi o Rātauma. Nā reira, ko ina te tīmatanga, kei reira hoki ngā marae, ōku nei marae, kei tokorangi, ko ngā marae kei reira, tīmata mai i te hiri o Mahuta, ko te hiri tērā Davey ai ki ngā kororo tōku kuia, ki ai ko te hiri o Mahuta nā te mea. I te mutungo te rautau te kaumāwaru, i tērā taima, ka whakatakoto hia te kāwanatanga, tēnei pire, tēnei ture, kia tāke hia ngā kuri. Nā, ko Ngāti Matakore me Ngāti Rangatahi heke mai. I te rua rautau kua hipa, ka noho rātau ki tēnei marae, ki kākariki, ki te hiri, ko te hiri o Mahuta te tūpuna whare, ara me te tōna whare karakia katorika hoki. Nā, ko tērā marae, nā Ngāti Matakore me Ngāti Rangatahi, te taha tērā ki a Ngāti Maniopoto, me te mēnei hoki e kīngi ai tōku kuia, ki taku pāpā, ko te hiri o Mahuta, ko tērā, te whakautu o Ngāti Matakore, Ngāti Rangatahi, ki te kāwanatanga i rā taima, kare rā rātau i whakaai, kia noho rātau i raro te maru o te kāwanatanga, hei tā rātau, e noho kiana rātau i raro i te mana o te kingi Māori, ara te hiri o Mahuta, the seal of Mahuta, nā tērā kōrero tērā. Ka taiga heke koe, mā te rori ka tai koe, he rākau nui hoke reire i tēnei wā, engari he marae i reire i te rautau kua hipa, ko tērā marae ko te marae o hini. Kororo rongonui ana o tērā i roto Ngāti Maniopoto, mo te tūpuna rā, mo te rongorito, e ai ki te kororo. Ko te marae o hene tuatahi, taku mōhio i tū ki te rohe o Maniopoto, i wānganui te awa mutu i te awa takiwā, me te kororo, ko te rongorito, he tūpuna, e ai ki te kororo. He puhi, kāri whakaihia, e Ngāti Maniopoto, kia piki te tō ki runga i te awa marae. Ara he marae, hohou rongo he marae no te rangi Māori. Ka tai koe ki tērā marae, whakawāte hia o ringa i ngā huata hewe ahakoa, tefa taiha, me whakawāte koe o ringa i te me ko te marae o hene tērā, he marae tapu, he marae,
8: maungaroba.
7: E kore whakainga kia whakaheke toto. Nā, ko tērā ingoa i me kawe mai ngā tūpuna i tērā rautau, ara kai i tokorangi hoki tērā ingoa. Taku mōhio ko te marae o hene tuatahi, kai roto tonu o Waikato Maniopoto, te marae o hene tuarua, kai a mātou, te marae o hene tuatoru, kai ōtaki, kai te taha o te marae o Kapu Manua Whiti, ko te marae o hene tuawhā, ko te tapawhā, kai roto te papai oia, kia nei, ko te square. Nā, tērā wāhi, he whakaritenga wānganui Ngāti Raukawa, me rangi tāne e kia i te kōra mō Ngāti Raukawa, kāki te pupuri te whakapono me te rangi Māori. E whakaritenga tērā taku mōhu i te wāi a Mātene te whiwhi mā i whakahonore hi anō hi a tērā ingoa i te wāi i te ariki nui te atarengi kāhu i te wāi heke mai ki ngā marae o Pautū, o Tokorangi, o tērā o te papa i oia i te tau tahi mano i warau waru te kaumā, o waru i warānei te tau. Nā reira, koenei i tahi o ngā marae me ngā wāhi. Ka i kua kororo ki ahau mō Helcom, ka tahi anō i te takautau kua hipa, ka whakatūwhere hia tēnei tūpuna whare a mano me te mara taumato te rā. Nō reira, kua kīngei mātou ngā Māori i aenei o raukawa te au ki te tonga ara, ko te ngā Māori mō Helcom i aenei, ko taumata o te rā, ko te marae te rā o te whānau. Kere ama o ngā uri o te ngako rā o ko te wai tauhi. Kere ama, nā, te rā marae te rā. Ka huri atu ki roto o fielding, o whirini, e kia nei, kua kia nei te taura whiri, kua ingoa hia, ko kawakawa. Kei reira te whare wūru, te whare patu miti, ara he manga, he au eti reira ara, ko kawakawa te ingoa.
8: Ai.
7: Ana, tērā tērā. Engari kia mātou ngā uri o tawa rohe, mai rā no tuatu, i kuatu i te ingoa o whirini, nā te Pākehā tērā ingoa, ki ngā e oku korawa ko Aorangi. I te mea, me ki kei reira, whakawhiti koe i te o Raua, ana ko tai koe ki Aorangi, ko te marae tira o Meihana Jirima, kei reira rātou ngā uri, me ki tira o ngā marae, ko Mani Aihu. Ko Mani Aihu te ingoa o te tira marae. E māra mana tātou, me ki ka hoki ana o ngā kororo ki a Tainui Waka, na hotu roko, hotu ope, hotu mātapu, mōtai, ueraka, māmau, kākati, tāwhau. Ka nā tāwhau, mui hotonu tāwe, rua ngā wahine ara ka putiki waho ko whatihua rā ko tūrongo.
8: Ai.
7: Nā whatihua ko unuku whāngai, ko kōtare, ko kauwhata. Ara, Ngāti Kauwhata, te marae tērā, kei kōatu o Aorangi. Koina te marae matua ko kauwhata. Ko te teino o Kauwhata ko Tū Kōrehu, ara tērā marae kei roto kei kōatu o Taitoko, ko Levin tērā, kei kōatu o Taitoko. Ana, engari ka heke mai a Kauwhata, taku mōhio ka heke kia wehi-wehi, ai marae anō tērā kei Taitoko, kei tau o Takiwa, nā wehi-wehi, ko Mani Aihu, ko Mani Aihu, nā koina te marae kei Aorangi. Engari me hoki anō ki ngā wāhi, ngā taunahanaha tango o tāwane mātua tūpuna Dave, e rua ngā kōrero, ngā tāhuhu kōrero kua rongoa. Ko tētahi me hoki anō ki te marae o Parorangi, ko Parorangi te marae o te kuru o Hato Paura. Tino kōrero tērā, Dave, e ai ki te kōrero, e hia ki rautau, me hoki ki tua uki ki nehera, tētahi o ngā kōrero i haramai tētahi tipua tangata, tino tūpuna, ko mātangi tono ingoa. Taku mōhio ko te mātangi nei, ko ona whakapapa norongi te wako o Tāki Tumu kātahi, o Kuru Haupo Hoki. I haramai ia mai te whitinga mā o te rā, mai here taunga hauku nui, ka haramai ia mā te āpiti o Manawatū, ko te gorge tērā, ka haramai mā te, ka tomo mai mā te āpiti, ka puta mai ia, ko, e ai ki ngā kororo i te whaiwhai haere ia, i ngā wherikoko pē, wherikoko, kupu tawhito tērā, mo te kāhui manu e mōhio tēnei a kune ke pē he kereru he manu Māori. Ka haere mai ngā wherikoko, ka haramai rātou mā te āpiti, kai te whaiwhai haere tēnei tūpuna mātangi i tēnei kāhui manu. Ka tai ka tai, ki whirini, ki kawakawa, ara ka huna ngā manu ki muri i titei kapua. Ara kai whakaingoa hia tērā wāhi ko ngā kapua, ko ngā au o te rangi, ko Aorangi.
8: Ora.
7: Ka taiga hap ka whai ia te huarahi o Kumbolton, ara he huarahi matua tērā, kei kua tū Fielding, ka whai a haere tērā rori, ka tai ki te wāhi, kei reira te kuru Hato Paura, ana ka tai papa te patitiri hiko hiko tiu, te uira e rā ahuatanga, ka pakaru mai ngā tohu o Tāwhiri Mātie, ka paroro te rangi, ka haruru te whenua, ka tapangia tērā wāhi, ko paroro o te rangi. Ka taika, ka haere tonu ia, e whai ane i te huarahi, me ki te rohe, tōku nā rohe ki Tokorangi, me ki ka taia ki te wāhi, ki kō mai o Taumato te rā, ara i kō mai o Helcom, I reira ka pakaru I tana rākau, ka kia tira rākau I reira, ka kimihia I he rākau hou, hei tokotoko mana ka tapangia tira wahi, ko rākau hou. Engari, ko kitau I te rorira, e he ana te tohu e meana, rāke hou kau, ko rākau hou ke te ngua tika, pērā I te takahoki te Aitiki Wanganui.
6: Ai.
7: ko te rākau hou. Ka taika, ka haere tonu ia, ka tai ki tētai wāhi, ka takoto ki te moe, ara, ko takapau, e hara ko te takapau tīra, engari, e takapau aharana he wāhi, I whakatakoto I tana whāre ki ka mui e ki reira. Ka taika, ka haere tonu ia, ka tai, ki te awa orangi tīkei, ko whakawhiti ngā awa, ngā manu, ki tērā taha o te awa, he riu hoki. Ka taika tīki nā te tokotoko, ka tōkona ki te rangi, ka tapangia tērā wāhi, tērā riu, ko toko rangi. Mm. Ara kei reira ngā marae I tīmata mai au I a te hiri o Mahuta I kororo hau mō te marae o hene e ua atu anō e toru atu anō ngā marae ko te tikanga o tāwhia o tētai marae anō kei reira o ku tūpune moiana ko te tikanga kei runga I te hiwi kei runga I te poke I te tau tahi manu I warau mā toru I te tau ka waipoking hia te whenua I reiri te me hiu poko wai I te takiwā o Hunterville ara ka tai ka pakaru mai ngā wai, ka wai puke hia ngā pāme ngā whenua, ana ka hiki nā whai anō, I hiki nā ki tō matau tūpuna, mai I te raurau, ka heria mai, ka hiki nā ki rungi te hiwi, e tū nei I te tikanga pari te rānei. Tahi mano waru rau, waru tukau mauno te tau, ka hiki mai te kingi Māori a Tāpia o, ki roto Wanganui ki pūtu ki Wharanui, te take whakamuia ia kia mere me te kingi, ara ka tuku tono hi atu tō matau tūpuna, te wē tini iwikau, Ki te tuku I te pōheri me kore noa tāwhiau e peka mai ki te whakatūwhiri I tō mātou tūpuna. O te rakari I tai mai, ngini ko tana kupu I tai mai, ka mea tū ki tō mātou koraua ki a te wetini. E hoa, kei te pai, hoki atu, ki mihia he tikanga, hei hanga koropu mō koutou, ko te tikanga whare tira, e tūnei te rānei. Ka teika heke koe te hiwi, ka tai atu koe, ki te awo o Waitapu whakawhiti I reira kāre e ro, ko tahi kiromi te pē, ko tau koe ki te marae o Paupatate, kai te marama Waikato ki te raingoa Paupatate, nā tāwhia nō te kupu mākua nō tōku whare e hanga. Ko ngā pau tō kōroto he mai hoi he patate, ko te tā huhu he hīnau, nā, ko Paupatate te ngō te rā marae. Ngāti Pikiahu, ko Ngāti Pikiahu te rā ngā whanaunga, ka hoki anō I nei hununga kōroro ki rānana, ki pautu I te mea. Nā raukawa ko whakatere, nā whakatere, ko pautū nāna, ko Pikiahu, ngā Ngāti Pikiahu, e noho nei ki te taha o Ngai Mātou Ngāti Waiwai. Me ki ko te mai whakamutungi I reire I tokorangi, mā koe ki atu he marae I nōhia, ko kore he tangata I ae nei ko nōhia e te praki pere, te tūmatakuru, te taraunga onga, o tira, me te pūngā werewere, Dave, tēnei marae ki nei ko te kōtuku. E hari iau tērā ingoa, he kāo he ingoa whakatauki, te marae te kōtuku, I noho ngā kuia rongonui o ratau wā ko haina rā ko hinga ki tērā marae, e nei ruruhi o te māngai o tahu pōtiki rātana, kai te mōhio rātau rātana pāina ingoa haina rā ko hinga. He marae rongonui, I nōhia e ngā tika hangunu hoki, e aiki ngā kōrero. Tērā marae hako e paku paku tērā marae, iāhei, e nei kuia iāhei ki te, iāhei, e nei wahino ka hangunu ki te tū, ki te kōrero. I te mea he, I tukunei nei whenua ki a rātou, a tō rātou tikanga, I kawe mo he mea kawe mai ko ka hangunu, he wahine I tū ki te rā marae ki taku mōhio I te rautau kua hipa. Engari ka mutu, no te, no ngā tau toru tukau o te rā rautau, toru tukau whātakau, ara ka mahue te noho ka hoki atu rātou ki tō rātou wake wā kāinga, ki roto tō wairua, ki tētai wāhi e mōhio tēnei ko erepiti. Kei a rātau I rā kōrero, engari ka mahue mai ko tēnei wharau e mōhio tēnei ko te kōtuku te marae. Nā reira, meki hei kōrero, tēnā pia hei kupu whakamutunga māku, ka hoki anō aku mahara, ki tērā o ngā oriori rongonui oroto o Aotearoa, ke tīki nā te tētei wahango taua kōrero, ko tōna kaupapa, E rua ngā taha o tēnei kōro. Koronga he kōrero tā Aotea, he kōrero anō tā Kura Haupō. Ka hoki aku mahara ki te karauara ki a te oho Māori Stewart, Uncle Josh Stewart. Nāna te inei kōrero I hōmai ki a hau. Ia e ora ana tēnei rangatira noroto mai a tūranga nui akiwa. Engari he wā ia I noho Uncle Josh, hei kai aku I rota te wairarapa. ana ko te whae o taku i tamahine no reira i tutake au ki oko Josh, nānei huma i nei kōrero mō tōna tūpuna, mō Hauana Naia. Tēnei tūpuna Hauana Naia hei tāna, i ahu mai i Kura Haupo Waka. I noho ki te matau a Maui i te wāhi o Here Taunga. Ko tana huarangatira, ko hene irakahanga, kietai ko wairaka ki tōna ingoa. Nā, hei tāna ko te kōrero, e pēnei ana, ka haere te kauara Hauana Naia, me ki te patu manu. I aia ngaro ana i te kāinga, ka hara mai e ruanga nanakia, ko kiwi rau ko weka. Ka atai ka pūremuhi e rau e tana wahine, ka atai ka kapakina, ka mauria ia, mai te rā whiti ki te rā tō. Nā, me ki, ka hukinga mai o Hauana Naia, ka tupu te pauri roti iai i te ringoa tana hoa, ka atai ka whakarite ia, te piki kōtuku i titia ki tōna mahunga, te korowai, te pāki, ka mau ki tāna tefa me tāna meona rākau, ka haere ki te kimi ngā nana ki anai. Ka atahi, ka whakawhiti ia, e ai ki te kōrero, ka tai ia, ki te rātō, ki te awa o Wanganui, me ki i reira kia tīkina tau te waiata, titei oriori, ka reira titei wahanga, titei whiti, e whakahuahi ana ngā wāhi i taunahahia i tapangia e ia, ka pēne ngā kupu. Ka pua mai e hau ki te ringaringa, me ki kā nui te awa ka whiti ko Wanganui. Tī kei tia te wai, aroha mai, tī ehu tia te wai ki te mea, ki te rau o tōna taiaha, tī ehu tia te wai ko whanga ihu. Tī kei tia te wai, ko tī kei. Kata tū te manawa e hine ko manawa tū, ka rorofio ngā taringa ko Hōkio, waiho te awa e ti hengwa mōna ki Ōhau. Tā kina te tokotoko ko Ōtaki. Ka meha meha e hine ko Waimeha. Ka pī ngā whatu ngā kanai ko Waikanai. Ka tai rā koe ki te kohati ki Wairaka. Nā enei kupu e mahana he whiti no tetahi Waiata Rongonui e Waiata Hiana e ngā iwi o te rātō e Aotearoa. Kei roto i taua Waiata e hine aku i tō kunenga mai i tawhiti, te whakaringaringa i te whakawāua i te whakakanohitanga. Ka umai koe i rongi Aotea, te waka i aturi. Ka umai tāua, te ngutu whenua ku kura, nā, ka haere tonu te Waiata. Tēnei Waiata, kei roto, ka teika huri ki taua whiti e kia nei, ka taia hau ki te rātō, ka taia ki taua awa nui, ka nui te awa, ara ko whanganui tēra. Ka haere tonu ia, tīkei tia te wai, tiehu tia te wai, e te rau o tōna patu, e tōna rākau rāne ara, ka kia, ko whangehu. Ka taia ki te awa rā, tīkei tia, ko te tikango te tīkei, pēnei, ka tīkei, ko te whānui o te hīkoi.
8: Ah, kia ora.
7: Te whānui o te hīkoi, tīkei tia te wai, ara ko rangi tīkei tia, i tīkei tia, i hīkoi ki te rangi, e hīkoi tipua, nā, tīkei ko rangi tīkei tia. Ka tai ki te awa o manawa tū, ara kua hua he manawa i te mea, kua kiteiro te wai ngā tuhu o tōna hōrangatira, ka marahake, ka hua, ka kapakapa te manawa, ka hua he te manawa, ka kia, ko manawa tū tēra, i tū tōna manawa, i tōna whakau, ko mōhio, ko pātata ia ki te hōriri, nā tērā kōrero tēra. Ka tai ka tai ki te me kia, kanui te mea ko manawa tū, ka rorofio ngā taringa ko Hōkio. Nā ko Hōkio kai paku kuatu i te taone o Levin ara Taitoko. Kai reira Hōkio. Tērā wāhi kai te taha moana. Ka teika tai ki Ōtaki. Tīkina te tokotoko ko Ōtaki. Ka tākine ia ngā karakia. Kia mōhio ia. Pēnei te kāpehu Māori. Tākine ngā karakia. Kia mōhio ia. Kai ia ngā nana ki ara. Ka tai ka taia ka pī ngā kanai ko Waikanai. Titiro e ki roto i ngā wai e raparapa ara. Ka tai ka tai ia ki Waikanae. Nā kai koa tua Waikanae, ka tai koe ki tērā wāhi me ki ngā toka me ngā kohatu. Ara, i reira titei toka, ka mau te tokoro i aia, i tāna pukuriri ki tāna hua, ka are tai ia te patu i aia, nā reira, ka tākina ngā karakia, whaiwhaia, ka huri hia ia hei toka ara, ko te toka kei

0: O reo Māori i kātuku, waiata Māori karere.
1: Ahakoa he karo hi hau e whakawhai tonu anau karo o koutou i te pukukata i te rānei huama, karo o hoki i te ātāhua o tō tātou reo rangatira. Puku hohe.
2: Weirua! Weirua! Wevenua!
3: Pane iti noi monei.
2: Ka ora!
3: Tyler!
2: Kaina rua! Te munui taku waha! Hello, wai ora! Wai ora!
1: Kia mingo kata te tangata, kia hākua kua te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko ia te tangata kawe wai i roto i te tīmārau hiriwa, kāre i tākoro. Kei te paipānea, tēnā koe.
3: I rei rā au, tiare, i rei rā au.
1: Ko taku tino mahi, ko te karere. Kāre i kō atu e huama, mea rā wāke ko marai nā nei. Ka hia o tika ngā pere ngui hongi.
4: Rā tapu, haula mai te kāu karaka i āta hongi.
1: Ko te kōrero mā te panimata e āta huākia i te wahine. Awa te kawai ware ware. Whakamahi ane. Awa te ngui hongi. Kei te pai, kei te he mahi rukahu noi ho. Rukahu noi ho. Mehemea he mā te kiri. Poto hoki ngā makaue, ko ori te rawa kia Mr. Chang i runga i te kiri ata hangover. Leon Blake, tēnā koe. Ka titiro koe kia aia, ka whakaro ake ai i kuraina ia ki Waikato. Engari kāo, Selwyn College Care, tēnā koe, Kristen Ross. I te tau 2013, Whiroki. I te tau 2014, āhua mōmona. I tēnei tau, hika māko hingara, tēnā koe, Jeff Rua. Kai te harikoa ia. E kare mā, kia rī te mai, he katakata te hārea ke nei, ko te reo Māori hoki ka rangona. Ko te are tāwera tēnei. Huh, kia timata ake tātai. Fififi, kā pai. Ki te ke mutuatai, kai te pirangi au ki te timata ki tēnei taha ki a koe, Leon.
3: Ki te timata
5: toa.
6: Kei ngā pūhihi manu au te o te wautapunui a tiriwai pūhia mai nei ngā hau angi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare a tātou.
1: Kā rī toa.
3: He he he, whakauru tērā pūmuri, ne? E tika ai te reo te reo.
6: Nā te heo te reo i raru ai.
3: Kei ngā pūhihi manu au te o te wautapunui a tiriwai pūhia mai nei ngā hau angi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. Me tika te reo.
6: Kā re tāe au
3: Kei
7: ngā pūhi, manu au te wautapunui a tiriwa e pūhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou.
1: Kia ora, kia re.
4: Kei ngā pūhi, manu au te wautapunui a tiriwa e pūhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. E hika mā tēnā tātou.
2: Kā mā.
1: Kā pai. Jeff,
2: te panu.
3: Jeff, kia kaka.
4: Kei ngā pūhihi manu au te o te wānui a tirua. E puhia mai nei i ngā hau angia tāwhiri mātia kia tatū. Mai ki tēnei whare a tātou.
3: Kia ora.
1: Kia ora. Me te pai o te pūkana.
3: Kua paitawa kia tātou.
7: E ngā pūhihi manu au te o te wātapunui a tiriwa. E puhia mai nei i ngā hau angiangi a tāwhiri mātia kia tatū. Ka tatū mai ki tēnei whare a o tātou.
1: A o tātou. Kei te paitino ho tō tara wāhirua. Wano, ko te kemu e hārea ke nei, ki te rā e uhama. Nā reira ka timata ki te tima nei, kōrua tahi. Ā, ka pai.
3: Koutou katoa. Koutou
1: katoa.
2: Tātou.
3: Tū mai kōrua ki kō. Ai, kia ora. Te hea kai papā. Te kaha, Jeff.
7: Hea tēnei. No Waikato, he wahine, nānei whakaingoa, te panikiritanga.
6: Te rita pepe.
2: Te pārurari, poko ti mae.
6: Te pāpau pānia, honiki.
1: Eki.
2: Tangaro whakamautai.
6: Maisi.
3: Kia ora.
4: Maisi.
2: O te kapo pango no te wha nongat pro.
6: A hau iau e tamariki ana. Te kore, I muri mai te kore ka puta te.
2: Te po?
6: Te te ra.
2: Hoi.
6: Hoi, ai, he hoi te rangi. Ai,
7: Ika mano!
3: Ka ki te tara o te wahi.
6: Te tauaro o te rā.
7: He pango te
2: tara. He tō haunui!
7: He tō haunui!
6: Ka pai, tēnā koutou, tēnā koutou. Pai katoa ngā mahi. Haere mai, e noho, e noho. Anei pānia.
2: Heina,
6: heina. Kia kaha koutou ko tīma.
5: Ata haere, ata haere.
3: Nā, ko Maugi dērā kaupapa i nāi, nei. Ai.
6: Karāhi ua.
2: Pāhi, pāhi.
3: Potai,
2: ai. Ka pai.
3: Pune, pune, pune. Roa, pune.
2: Ai, te pune, pune ro.
3: Ruri,
6: pune. Te pune nui, te pune roa, te pune ngahi.
3: Pune, pune, pune.
6: Mata pune ngā.
7: Ah, te kore ro. Ah, karawa, karawa ki roto i te, karawa ki roto i te.
6: I te kapu o tō ringa, te kapu. Pākete, pākete.
7: Kua!
6: Ka pai, whakapiti, whakapiti.
3: Ai,
6: whiriwhiri hia.
3: Whiriwhiri hia te tehi atu.
2: A ko te ropu kapa aka.
6: Anai. Oh, ropu kapa.
3: Ia koe, kai hakoe.
6: Ka tahira
2: o
6: ki.
2: Mā rawa tēnā. He kaupapa pai.
7: E te arawa mihi.
2: Wakahuia. Mātara i ore.
7: Kore mātara
2: Tawira mai tawiti. Kaonga mai tawiti.
7: Nei. Mok.
2: Ai. Te taitanga!
6: Ai! Oh, ai, he rau e tēnei
2: rau. Ana, ana.
6: No te wai
2: no te wai pāinamu. No te wai
6: pāinamu. Kai te mohe o kē kōtou. Ia ngā ki te wai atakoro.
7: Te manu, te manu.
2: No kaitanga.
6: Raki, raki.
7: Te.
2: No te taitanga e tēnei rau.
6: Whatu, whatu kura.
7: Kēra.
2: Te roimata.
7: Wai kato. Stevie!
2: Stevie! Oh, mana tōwhiri!
3: Ai, kia ora!
2: Te tai hau wāru te nero
6: bu. No ahi treiria!
2: Tikurai paia!
6: E noho koutou, e noho koutou! Au, we! Kāne kore e tahi o ngā kapa e mātaki ana kai te pukuriri rawa atu i ngā mahi whakāri rā. Hano, e haere kere ko ngā mahi tau tohe tohe āmuri ake ngā tānga manawa nā reira kia pai rawa atu te whakatā. Hoki mai anō. E te tī e te tā hoki mai anō e runga nei koutou i te wairua pukukata i te hōtaka nei o puku hohe. Ko te toa o te wā hanga tuatahi, tēnā koutou e te tīma nei, Leonma e mihi ana. Tatala wātu nei, hueno, ko rātou i eke panuku, hueno. I nā e nei, ko ngā mahi tau tohe tohe, tohe a te kupu. Ko te kaupapa i te rā nei, he nui rawa ngā hui a te Māori. Anei te taha whakahe, kai tēnei taha te taha whakae. Pānia, kai ako e te wā.
3: Kia ora tiare, he nui rawa ngā hui a te Māori. I te rā wiki, i Waiamai a Tiare me te kīmai, me hui tātou ki te whakawhiti kōrero hea hahai kākahu mōku, mo tēnei wiki e tū mai nei, i hui tātou, mātou, e te hio mātou. Kātahi ka Waiamai anō a Tiare. Pānia Leon, me hui anō tātou ki te whiriwhiri i ngā kaupapa mo te tautohetohe. Nō reira, he nui rawa a tātou hui, ka mahu e te kotahi atu ki te kaupapa, i te nuinga o te wā, kariro mā te hui ke e tau ai ngā Māori o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga. nui rawa ngā hui, mā tāwai, huri ana i te motu, te kōrero, ahea te hui, whiriwhiri, te tangata. Te ahua nei, ka pērā te Māori, kaore te Māori e hia ki te mahi i te mahi. Hei aha ngā hui, he nui rawa ngā whakawhitinga kōrero, e whai wāhi mai tēnā tangata me tana rua heneti, tēnā tangata me tana rua heneti.
5: Kia toru kapa.
3: Mutura wāke, kua kore i eke ki te tahi tāra. Whakarerea ngā hui.
8: Kia ora pāniā.
6: Ai, kia ora hui tātou. Kia ora tātou e hui tahi nei raru i te tāhuhu o tō tātou whare. E kōrero ana i tēnei kaupapa, he nui rawa ngā hui a te Māori. Kei te tino whakahē mātou i tērā kōrero.
5: He mea nā koe.
6: Te take me hui tātou.
4: Ana.
6: Kei hē a tātou mahi. Ai, mahi a te mahi, engari me hui i mua i te mahi. Kei puta koe, kua mahi koe i o mahi. Ka mea mai tētai, hei, kei te hē kei wērā mahi. Ka mea koe, aua, engari, i mahi, e, mahi ana i te mahi. Ahako karau te mōhio hea te mahi, kei te mahi ana i te mahi. Mm-hmm. E pai te rai te hui. Nē, koe rā te mate. Ka haere noi hoa ki te mahi, kāre āta whakaaro, kāre wānanga, kāore e hui. Koe nei, ana, titiro ki a māu kutaku hoa. E kotahi ana o māu whakaaro, nā te aha, nā te hui. I hui māu, i mui i tēnei whakaaturanga, ka whakatau māu, me rite tonu o māu e kākahu. Ko tētahi o mātou, kāri tā mai ki te hui. E ratu take kai te hewana kākahu, me hui.
4: Ai, tēnā tātou e hui nei, mo te kore noiho,
6: he hui,
4: mo te nui o ngā hui e hui ana, e hoa mā kua hōhā katoa mātou te hunga e tai atu ana ki e nei hui, e rongo ana i te take kāre koe i tai atu, ki te hui o ngā
6: kui,
4: te whenua o ngā kui ni. Aha! Kaitai mātou, kei te kei noa mātou, he nui ngā hui. Kei runga te kōrero, kei raro, te rahu. Kia ora, hika mā.
5: Kia ora. Ai, e tika ana tērā. Kāre au i tai mai ngā kākahu whero. He anō, i tai atu au ki te hui. Kāre au i whakai, koera te pai. I tai atu ki te hui, kai whakarongo ki ngā kōrero. Ka whakarongo ki ngā kōrero. Kia mōhio ai koe mena e whakai ana ki ngā kaupapa. Ko te hui, kāre rane e whakai ana. Kāre e whakai. Ai, tika nā ngā kōrero ko te tīma kuini tēnei. Kei tupu au. I te tīma. Tonga hou o wera. Ai, ka hurangi. Wā, e tonu atu. E tonu atu. Ko te tīma ka hurangi. He ora. Me nui ake te hui, kia nui te tui. Ai, papai atu ki te hui. Ai, no tū hoi. Tangu oa, ko whaka akona, ki te mapaka mahi i te tui. Ai, kia nui te tui, hui. Hui e tai.
7: Tata, i rongo kaita i ngā kōrero o Aku Mātāmua me Kei. Kaore mātou e whakahē ana i tēnei mea te hui, engari, ko te kōrero kia iti ake ngā hui. Yeah. Nā te mea, kāre he take mō ngā hui katoa. Ki te whai take te hui, ka tā te mahi i te mahi. Ka kore e whakatōroa ngā i ngā hui, me mahi a te mahi, ka iti ake ngā hui. Kia kōtātou e hui mo te kore take noiho, engari ka tā tonu te hui. Me mutu ngā mahi. Kaore au e whakahē ana i te hui, engari, e whakahē ana i te... I te hui, he maha ngā hui. Me whaka iti ake, me mahi a te mahi, kia iti ake ngā hui.
4: Kia ora.
7: E tātou, mahi, kaore mahi tētahi atu hui. Kia ora.
2: Ana, tēnā koe, eno. Ko te hui kei runga, ko te hui kei raro, ko te hui kei wenganui a tātou katoa.
6: Kia ora, hui.
2: Me roti ngā wai a tā katoa o te motu. Hui e tāki e. Nō reira e koutou mai, no hono hopani ana i gai wenganui tō koutou. Tūru, eno. Anei mātou e hui hui ana i ngā wā katoa. Tā te mā, e mahanga kai kei roto. E mahanga inu kei roto. E mahanga wā e tau patu patu ana ko wai te ke mutoa. Ana, anei te ke mutoa.
4: Ana, hui ki te kai rā nei.
2: Ana. Ngā mea e rua. Ka māre na te kai ki te hui.
5: Ana.
2: Ko te hui kei runga no atu, kei runga no atu. Kei te ora toni te mate tini, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora toni ngā kapua opango, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora toni mātou, tēnei nā te kuini. Kei te toa mātou, i ngā wiki kua pahure. Kei te toa mātou, i ngā wiki kua tae mai anō hoki. No tira, houtou katoa e noho noho nei. Hoi hoi.
8: Hoi hoi. Hoi hoi toa. Hoi hoi toa.
6: Ai, kei, kua ke ehi, kua tatu te hui. Kua whaihua tēnei hui huinga a tātou. Kāre he take o te haere tonu. Ināene, kua pai te mahi. Ināene, kua pai te mahi. Kia mutu te rā mahi, kua hui anō tātou, ki te kite mena i whaihua e rā mahi. Ne? E harai te mea e hui ana mo te hui noeho te take. Kao, e ki ana mātou, me hui i runga i tētahi kaupapa whaitake. Matatini kua kōrerotia, kuinirangi kua kōrerotia. Ne, e kite ana ngā hua. E kore tēnei tīma e toa mō ngā tau e hia nei, mena kāre rātou e hui.
2: Ana, ne? Hui hui.
6: Te tau kotahi kāre rātou e hui, ihi ngā rātou. Ne? Engari, i enei tau, i e iwa, e waru e rātou, i hui mātou. Koe rā mātou e tōnei. Kāre mātou i whakai. Kia he a mātou mahi,
5: kāre mātou
6: i
5: whai,
6: kāre mātou i hia hia, kia he a mātou mahi. Nā reira, me hui, me hui.
5: E hui tēnā koe, i māre nā hui kia kai, ka puta ko puku nui. E tui tēnā koe, hui, tui, rui, tai hoa koe rui. E tui tēnā koe, tui a tō ngutu horunga ki tō ngutu oraro. E mōhio ai koe ki ngā take, waihua, ka puta e a koutou hui. Tiki ana hi, e tō kāpene, kāore koe i tai atu, engari tai atu koe no reira.
6: Kuine te ahua te
5: Māori ne, kuine
2: te ahua te Māori
5: he rūkahu.
4: E rui,
5: e rui, e rui, rui a taitea, rui a taitea. Ngā kaupapa me hāngai ki te kaupapa. Ko te ahua te Māori ngā hui, tapa tapa tuhu ki te rongi whakae ai a kaua no kai rungo te kotipu. Kā pau te rua haorari, te mihi mihi. Kā whai mai ko te kai, me rua haora mo te kai, nā whai anō, e tūpuhi nei ngā Māori o tēnei pēkā.
4: Tūpuhi!
5: Nā whai anō kare ma te huke, kare ma te pukupuku. Waiho ngā hui.
8: Kā mai te hui anō. Nā reira i wama kōrongo katoa koutou e ngā kōrero kāre kore kai te kata hoki koutou i te kāinga hika mā. E tahi ngā kōrero. Mā kōrero e hāre ki nei kā mauke e te wehi. Wano hoki mai hai te wāhanga tuatori kia rongo koutou kōwai te toa o te wāhanga nei. Nā reira, kia pai te whakata. Ae, uhama karongo tonu koutou i te wairua tātā whāinga i Wainganui i ngā kapa nei, a kuni ko te kamohio hoki ko ai te toa i te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira ko te toa te wāhanga tuarua e mihi ana kia koutou pānia papama.
4: Nā reira,
8: kai te tauori te ngā mākai i tēnei wā. Hueno, kai te pai te mea ko tahi te kēmu kai te toe. Ko te ingoa, ko ai ahau. Nā reira, ko te mahi he whakamahi te whakatauke, he whakamohi atu, ko wai te kai whakāri, kai wai atarānei, i runga i tō kāri. Ka timata ki tēnei taha, te taha kāre i eke.
2: Tēnei tangi.
8: Ko te whakatauke, te amorangi ki mua, te hāpai o ki muri.
2: Kia kā.
5: Titi.
8: Te piku nui ngā titi.
5: U ki te kaupapa.
2: Titi rangi.
6: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
4: Titi
5: kā.
6: Oh, anei gē da tui. He wahine no Amerika.
2: Nicki Minaj.
6: He nuinga u. No te ao o te kaupoe e.
5: Kaupoe. Oh, Dolly Parton.
6: Ai, gala.
8: Ka mau tui pānia.
5: Dolly Parton.
4: Pare. Pare Parton.
8: Dolly me Parton.
4: Pare tare.
8: Parton me.
5: Ko te amorangi ki mua. Te hāpai o ki muri.
6: Benson.
4: Vin Diesel.
6: Vin Diesel.
5: Paul Walker. Kahore.
6: Miss Daisy.
5: Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpai o ki muri.
6: Clyde.
5: Nicole. Kei te hia hia koe ki te marena iahau. Ka tahi pia tāua ka wehe.
2: Ko te amorangi ki mua.
4: Brad Pitt.
3: Kau, tana ingoa tuatahi, he rite ki te ingoa o...
6: Te horiri o Jerry. Te horiri o Jerry.
4: Tom Cruise.
3: Yeah.
6: Tame crew.
4: Tame ikuruhe.
6: I te whakatau koe I te hea wana.
3: Top Gun.
6: Oh, Top Gun.
3: Oh,
6: he prena. Oh, he prena.
5: Ko te amorani ki mua.
6: Kylie Minogue.
5: Ko te hapai o
6: ki mua. Kanu ke mua. Kanu ke mua.
4: Ah, Kylie Minogue.
6: I te mea noi o hau.
5: Tutuki.
6: Ai. Ko Tutuki? Kāpai. Tutuki nā. Kylie Minogue. Te katoa o te whakatau ki o ama. Ai, tika tā.
4: Ko te amorangi ki mua,
6: oh, ko
4: te hapai o
6: Stan Walker.
4: Ki muri.

0: te, ajá. Kakoe koe te koko.
1: Kakoe koe te
2: koko.
1: Koko,
2: ka ke te ke te ka, ka, ka,
0: ku, ku, ku, te kereru. A tāhua katoa e rā whakamārama. I te whenua o kānata, e rua ngā reo ka kitea i runga i ngā pānui katoa huri i te motu. Ko te reo wīwī me te reo ingarihi. He tohu tērā ka taea tērā āhuatanga e ngā kāwanatanga te āta whakarite, āture nei. Wai kā hua, wai kā tohu, mena ka tae hoki tērā āhua i tēnei whenua. Kāti, kia paku whakatā tātou i konei, ā muri i te tāngamanawa, ka ruku tātou ki roto i ngā whakamārama mo te ā me te o.

0: No tātou tēnei reo kā meha meha, mā tātou e whakatairanga, hei painga mō pikipiki ake. Kāti, ko ngā mahi whakau, kei te whai mai. E hoa mā, kei te ā me te ōtonu tātou e rere ana, nō reira kia reare tonu mai ngā taringa. Ko tēnei mahi e hāre ake nei, he mahi whakapuaki whakaaro. Ka tono au ki tēnā o koutou, kia whakapuaki mai i etehi o whakaaro I roto i tō whatū manoa anō hoki, mō ngā āhuatanga pārekareka ki a koe. Ngā mahi, ngā mea rānei, kai ngā kau nui tia ana e koe. I roto i tōu ao. Ne? Ka tahi ka mutu tēnā, ka tahi ka whiriwhirihia e ohoa. He aha te taonga pai hei hoatu ki a koe. Te taonga māu, te taonga mōu rānei. Kei te āhua o te taonga, mena he mā, he mō rānei. Ka pai?
1: Ka pai.
0: Tīmata ki a koe te awarahi.
2: Ko ngētahi āhuatanga e pārekareka mai ki āu, ko te whakatangi i te whakatangitangi, ara ko te painga tino rawe mo tērā, ko ngā āhuatanga e tiro atu ki ōku mātua keke, ara ōku kau mātua, me te reo me ona tikanga, tino rawe era.
0: Nō reira, e hara i te mea ko te whakatangitangi noiho, te mea pārekareka ki a koe. Ko te noho tahi, me o mātua keke, me o kau mātua. Ka harikoa tō ngā kau i e rā mahi.
2: Tino hikina.
0: Ka pai, tēnā koe. Ka whai haere ko koe. Whai? Kōrero hia mai.
3: Tētahi o ngā mahi, e tino ngā kautiana e au ko...
0: Ka wete tiro ki ngā tāua. No. Me kōrero mai tō whatu manoa e kare.
3: Pono marika e nei kōrero. te mātaki i tētei o ngā kaiwaiata tino pai o tēnei ao katoa, ko Beyonce. Ko Beyonce, ko taku ingoa kai whakari e kia nei ko Beyonce. So, tino kaiwaiata i tēnei ao puta no i te ao katoa.
0: He hako i pai ai ki aia?
3: Tuatahi, mangumangu tana kiri.
4: No.
3: Koe rā tume tino pai ki au.
0: Mangumangu te kiri o Whoopi Goldberg.
3: Me au hoki.
0: Ai, kōrero tani.
3: Tōna reo waiata.
0: Ka pai te o i reira, ka pai.
3: No, iha.
0: Tēnā koe. Francis, he hanga mea e kai ngā kau nui ti ana e koe.
5: Ko tētahi o ngā mea ngākau nui ana ki au, ahakoa momona haere taku tinana i taua wā ko te mai hākinakina.
0: Ka pai.
5: Tākoro Riki, tākoro Whutu Pauro, mea ua tūmumu mea katoa.
0: Ai.
5: Ai. I taua wā, e hara i nāinei. I nāinei noiho ko te mai mātakitaki.
0: Ā, nē.
5: Ai.
0: Pakapakari i ngā ua ua i muri
5: ai,
0: o karu,
5: ai,
0: nē.
5: Ai.
0: Ka pai. Me tō kōnui. Hei, e pano ni ai mai tētei hōngere ki tētei hōngere. Ha, tai hoa e kōrero e tērā taha o ua ua. Me whakawhiti ki a koe, Sophie, tēnei pito.
6: Nā te mea e kahana ki tamare ki te tākoro ngā momo tākoro katoa, ko te mea pai ki a hau ko te whaiwhai haere a ki tamare ki.
0: Ai. Me te tiaki. He māma tino pai koe. Kaha tō tautoko i o tamariki. Kei te pai tērā o tamariki? I o tamariki.
4: Au.
0: I au tamariki. Kei te pai te o tamariki?
4: He pasa.
0: Hoki ngā mahara ki tērā ērā kupu i Wainganui. A, o, o. Te neutral ki Wainganui, ne. Ka pai. Shai.
7: Ko te whakanga haupea. Nā whaenua i rumai ai ki roto i ene tuahuranga, te ao pāpāho. Atu i tērā, ko te kapahaka, te tahi mea tino pārekareke ki au. Me te pānui mō teatea, me aua mea katoa. I te mea kei reira, te tino honuhonutanga o te reo, kei roto e ngā mō teatea me aua mea katoa. Nō reira, koeira te take tino kai ngā kau nui tiana e au ki ngā aua mahira.
0: E kai ngā kau nui tiana e au.
7: E au. mō?
0: Aua mahi. Kare he kupu tūhono i Wanganui e rā.
7: Kia ora.
0: Ko te kai ngākau me te ngākau nui he kupu kei te ahuanei kei te whakarariraru i etehi o tātou.
7: Ai.
0: Nō reira, ko te kai ngākau me te ngākau nui he rereke e rā kupu, he rereke ngā ture mō aua mea. Whakarongo ki te whakamahinga, e kai ngākau anāu ki te mahi hākinakina. E ngākau nui anāu ki te mahi hākinakina. Rānei.
3: Katoa te ngākau tia.
0: Ngākau nuitia.
3: Mm.
0: Kare pai te ngākau tia. Louisa, i whakarongo mātou ki o kōrero? Kaopea. Oh. Tēnā, kōrero mai.
8: Ko tētehi, te mahi i runga i te epirangi.
0: Ai.
8: I runga i te pukapuka kanohi ki te tirohia.
0: Ko o hoa,
8: yeah.
0: Te take,
8: ai.
0: O tērā. Paku koe āwhina, kei te pai, kei te pai. Nō reira, ko te mahi whakahoahoa te tehi mahi pārekareka ki a koe. Tā pai, kua rongo katoa tātou i ngā whakaaro, i ngā karearoto, i ngā āhuatanga ngākau nui. Nō reira, me pēnei te pātai. Heaha te pātai. Mena ka tuku tātou i tēnei koha ki tetehi o koutou. Me pēhea taku pātai. Who is this going to be for? Me pēhea te kōrero i tērā, ki te reo Māori. Who's this going to be for?
3: Māwai
0: tēnei, he mā nā te mea? He taputapu, ka tāia te hari. Taputapu iti. Ko koe, ko tō mana kei runga ake i te mana o tēnei pōro. Nō reira, māwai tēnei?
8: Mā Francis.
0: Mā Francis, tēnā koe Francis. Meri kirihi me tā ki a koe. Māwai tēnei?
3: Māshei.
0: Māwai tēnei?
3: Mā fiance.
0: Mā kumau. Māwai tēnei?
7: Te korokone.
0: Ai. Māwai tēnei? I ngā rā wera. Ai.
9: Aotearoa. In every place. Aotearoa. In every place.

0: Tirio Motuhake o Te Rohe. Tirio irirangi o te Aotearoa toa.
1: Te pū o te whiki. E kia ana te kōrero, mā te hopu I te pū o te whiki kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, I ona ihi, I ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, I nā kua rā te hōtaka a te pū o te whiki. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hake hake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, I etahi o ngā tini māramatanga. I pū rero rero ake, I pū ea e ake. I roto I ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, I e reira.
2: Tēnā koutou, tēnā koutou e te iwi. Ko huri mai, ko tō koutou ki te hakarongo ki tēnei o ngā hōtaka. O te ingo, te hōtaka nei, ko te pū o te whike. A he hōtaka tēnei, te tiro atu ki ngā ingoa wāhi o tēnā takiwā o tēnā iwi. Rapu haere I ngā kōrero mo te pūtaketanga o ngā ingoa. A kua kai hea te wāhi, te rapu haere I ngā whakamāramatanga mo te pūtake o ngā wāhi ingoa Māori. Tēnei a hurihuri o tātou. I tēnei rā ko Pauroto Ngaropo o Ngāti Awa te kai kōrero a mane haka marama I te pūtaketanga o ngā ingoa nei. Te ika Māui me te Waipounamu. Ko tukituki tēnei kaupapa I ngā rangi pahemo. Kia utonu tātou, me huri e te hakarongo kia Pauroto Ngaropo me ona hakamāramatanga mo te ingoa. Ngā ingoa e rua nei, te ika Māui me te Waipounamu.
3: O me hoki anō rānei tātou ki ngā ingoa ake. Ngā ingoa I taunahatia e o tātou mātua tūpuna ki runga I te motu. O te ika Māui e kōrerotia nei ara tai atu rā ki te waka Māui ki te Waipounamu. Anei pea te tahi whakaaro hei tau toko ake. Me he mea ka ata titirotia e tātou te take I whakaingoa Pākehā tia e ngai Pākehā o rātou ingoa a kirunga I ngai ingoa Māori o tēnei motu. Ko tahi noi o te whakaaro. He hea no rātou no te kāwanatanga tērā kia kohuru tia te waiua Māori e ngā ingoa I waihotia mai o tātou mātua tūpuna. Kia ngaro atu ai a te kōrero ko tēnei whenua no tāu e te Māori I konei tātou mai rā no mūua no atu te taenga mai o ngai Pākehā ki tēnei motu. Me ki no nanahi noi honei ka tae mai a tau iwi ki tēnei motu. Engari mehe mea ka ata titiro whānuitia e tātou te Māori ki ngā ingoa I taunaha tiai o tātou mātua tupuna. Mā roto I ērā ingoa e whakātu ana kia tāu ngā uri e hara no kunei tātou no mai rāno no ngā whakatupuranga no te orokohanga mai o te aho I konei o tātou mātua tupuna. Kei roto I ngā ingoa ko tō tātou herenga ki te whenua ko tō tātou hononga ki ngā aua me ngā maunga kōrero o tēnei motu. Ke kiairi tāu e te kōrero he tangata whenua. No reira, no te haere tanga mai o tau iwi o ngai Pākehā no nanahi noi ho nei rātau I tai mai ai. Kei te mōhi o tia e tātau no te tau kotahi mano o no rau. E rātau koi rā te wā I timata mai ai a tau iwi ki te hara mai ki te neimotu. Me te pōhehe anō rātau, ko rātau tonu ngā uri o ngā atu o te ao. Kāre he iwi. I tu atu I a tau iwi, I a ngai Pākehā. Anō reira, ka hara mai a tau iwi, ka noho rātau ki runga I tō tāua motu. Ara ka whakaingoa tia e rātau I o rātau ingoa ki runga I ngai ingoa Māori. Tērā, kia whakangaro atu ai, kia whakakāhore tia. A te mana Māori, te wairua Māori, te tangata whenua tanga o tāua tupuna ki tēnei motu. Anō reira, koi nei, ahau e whakaiana tērā ke whakahoki ake anō ko te wairua te kōrero. Tuatahi ko te mana o tēnei motu no tāua, tangata whenua tātou te iwi Māori. Tuaurua, nā te whakaingoatanga o ngā wāhi o tēnei motu e o tāua tupuna. Koe rā tātou e mōhio ai ko tēnei whenua no tāta. Pēnei he tetahi kōrero ko te ingo nei o Tarawera. koe nā te tetahi kāhui maunga o tira heuri nā rangi rā o ka papatuanuku. E pēnei pēa te kōrero, nā i o matua kore, o i o painga, i o taharangi, i o te kore tūtaki, i o te kore tuakore, i o te kore ngana, i o taketaka, i o te wānanga, i o nuku, i o rangi, i o matangaro, i o mataaho. I o te whiwhia, i uru tapu, kaputuko te pū, te more, te weu, te aka, te rea, te wānui, te kune, te whee, te kore, te pō. Te pō kāmo e te rangi pūtea, te rangi ko rangi e tū nei, te pō kāmo e te pō karapake, ko papatua nuku e takoto nei. Nā rāu e kāputa, ko ngā huatanga katoa te pūtai au e mōhi o tēnei e tātā. Nā, ko tētahi o ngā uri atua, o rangi rā o ko papa, ko tāne. Ko tāne matua, ko tāne te waiora, arāke no atu o naimu, kā mua ia ia hine tūpari maunga. Pa kāputa ki waho ko tarawera. No reira, nā tarawera, ko kurawaka, nā kurawaka, nā kāputa, ko tāne tutu, ko tāne pepeke, ko tāne wetika, ko tāne uaha, ko tāne niārangi, ko tāne ārangi, ko māhinga i teata. Ko tiki nui, ko tiki roa, ko tiki whakaringaringa, ko tiki whakawaewae, ko tiki haana, ko tiki haiata, ko whakarau mātangi, ko Hawaiki, ara ko Hawaiki e kōrero tēnei o tātou mātua tupuna. Hawaiki, ko kune kuanga, ko tohu, ko ngai nui, ko ngai roa, ko ngai peha, ko ngai ariki. Ko hine kaua tātā, ko hine horo nuku, ko hine horo rangi, ko hine kaua tātā. Anā ko huiari, anā ko toi. Ngā toi, ko te tini o toi, ka ngā puta ko tātā. Ngā kua, ko wai te iwi o tēnei motu. Ko tātau tērā, e heke mai nei ngā kāwai rangatira o ngā tua. Ko i nei tō tātau herenga ki te maunga nei kia tarawera. Ko tātau katoa ha kua, te tai rāwhiti, te tai hauauru, te tai tokerau rā nei, te tai tonga rā nei. Tātau katoa ngā uri i heke mai te tupuna nei a toi. A toi te huatai. No reira, ko i nei a hau e whakai atu nei, kia whakahoke atu anō ko te mana ki te wāhi e tikāna. Ki ngā ingoa tupuna, pēnei te maunga nei o tāwera. Ara, mā tērā, ka mōhio ai tātau, ko tātau tonu ngā uri, o tēnei motu, ko tātou tonu te tangata whenua o tēnei motu. O tira, e kore tātou e ngaro, e kākano i rui e mai, rangi a tea ko tātou e nei, ngā uru pā kōrero ngā mātua, tupuna ngā waiho tanga mai, ngā whakaero tanga mai, o rātou ma. Kā kore, te ingo Māori, whakahuri tia te ingo ki te ingo Pākeha, ana katahi kangaro te wairua Māori. Ko kore tātou, wā tātou mokopuna e mōho ki o tātou herenga ki te whenua o Aotearoa e takotoa kene. Ko tēnei motu nā tō tāua tupuna tonu nā Māui i hi. Ai, nā Māui tonu. Nā rangi kā mua ia papatuanuku ka puta ki waho i kōrero tia nei ara ko tāne. Nā tāne kā mua ia hine ahuone, ko hine tītama, ko hine pū te hue. Ko hine makara, ko hine nui te pō, ko taranga, kā moe ia tangaroa i tarupe tū, ka puta ki waho ko Māui. Māui tiki tiki a taranga. Hoi anō, hei kōrero whakarāpoputo tia i te ahuatanga o tēnei tupuna. Ia humai a Māui, mai tonga, ki o tāua tupuna arāko, ko Hawaii ki uru tērā, ko uru, ko maunga haro, ko Hawaii ki wawau, ko tā wau au, ko tawhiti pāma mawara ke noa tū ngā ingoa mō tonga. Nā ka haramai a Māui mai tonga, ka rere atu i maru ngai tōna waka nuku tai memeha ki Hawaii, mai Hawaii ka rere pēnei mai, ki Mataora, ki Tāhiti, ki Raro tonga, ka tau mai ia ki kunei. Ko i nei te whenua nā Māui i hi, o tira, ko ia tetahi o ngā tupuna tuatahi, i tau mai ai a Māui ki tēnei motu. Hei tohu whakamaumaharatanga ki tōna tāinga mai ki konei, koe rai whakaingo ti ae Māui, ko te ingo tēnei motu, ko te ikā Māui. I te tonu te ahu o tēnei motu, ki te ikā. E hara i te mea nā Māui te whenua i hi, engari e kōrero ti anei te whakamaoritanga o tērā kōrero, ko Māui te wafutupuna tuatahi i kitea a kanohi i tēnei motu. Koe nei te whenua i kōrero ti anei, i hi ai a Māui te whenua. Arā ko te ikā Māui e takoto ake nei. No reira, nā Māui tiki tiki taranga nā kā putaki waho ko kai tangata nā kai tangata ka putaki waho ko hema o te rangi, ko tāwhaki o te rangi nā tāwhaki o te rangi ko wahiaroa, ko rata, ko take take ko tai haruru nā tai haruru ko te kura I monua kā puta ko awa nui arangi nā ko mātāsua waka tērā ko te taino awa nui arangi ko ho mairangi ko te wako te arawa tērā me tainui waka tērā no reira koi nei ētahi o ngā herena o tāu te Māori ki tēnei motu arā ko tei kā Māui e takotoa kenei nā Māui I haere ia ki te tai a whio haere I takatia, I takataka hia e Māui te nukoro te neimotu e ai ki etahi kōrero ka haere a Māui ki te Waipaunamu rāno orite te ahua o te Waipaunamu ki tōna waka nā ka whakaingoa tia e Māui ko te waka a Māui tērā ko rakiura orite ana te ahua o tērā ki te puna o tōna waka ka whakaingoa tia te rā takiwa ara ko te puna o Māui tikitiki atara no reira ko te Māuri ko te mana kōrero o Māui I whakaingoa tia e ia e nei takiwa kai te mauton I runga e rā Māuri kōrero ko I rā tāu e ki ai kai te hono tātou ki te whenua I hi ai e Māui tikitiki atara ko tātou tēnei Māuri ka mehemea ka whakahuri tia te te ingoa ki New Zealand I te wā I tai mai te rā pōna hona horara Tasman ki tēnei mutu ka ngaro te wairua e rā kōrero ko New Zealand nō nana hinoi honei te rā ingoa engari ko te ingoa I whaka ingoa tia e tō tāu e tupuna e Māui arā ko te I kā Māui no mai rāno I roto I ngā ingoa ka rongo ki te wairua te herenga o te tangata ki tōna whenua kātahi kā rua mā tērā kā mōhi o tonu ngāuri whakatupu whaimuri ho nei a tātou no rātou tēnei whenua ko rātou te tangata whenua tuatahi o tēnei motu no reira koe nei tahi whakaaro kei te whakai atua hau tērā ke whakahoki mai ngā ingoa Māori ki te wāhi e tikāna a te mea koeira ngā ingoa tika ngā ingoa tūturu o tēnei motu hoi anō he no nana hinoi hunei ngā ingoa Pākeha me kaua tātou e wareware ko te take I whaka ingoa tia e ngā ingoa Pākeha ki runga I ngā ingoa Māori tērā ke whakakāhore tia te mana Māori ki runga I te kōrero tōna tūranga waiwaitanga tōna tangata whenuatanga ki tēnei motu no reira koi nei tahi whakaaro ka whakaputa ki a hau ki a kūtau I tēnei rā ai me uki anō tātou ki ngā ingoa Māori whakauki mai e rā ingoa ki te wāhi e tikāna a kairoto I ngā raupatu kreme aiwi he nui tonu ngā wāhi kairoto I e rā raupatu kai te whakatairanga tia e ngā iwi I o rāta ake ingoa Māori tūturu o tira pēnei matatānei I roto I tō mātou kreme ko te ingoa Māori ko Richmond engari kia mātou ko te awa te atua pe te ki te atu rā koutou te rereketanga o te wairua o e nei kōrero
4: tino rereke
3: no reira pērā anoa ngai tahu kai a rātou o rātou ingoa ko whakahuki a mai ki a rātou I roto I tō rātou raupatu pērā anoa tainui pērā anoa mātou I konei I roto I a ngā tiawa pērā anoa te arawa te whakahuki tanga ki o ngā roto me ngā wai ki a rātou o tira kai te whakahuki atu anoa ngā ingoa tika ki te wāhi e tika na ke mōhi o ai tātou ai ko te mana o tēnei motu no tātou no te Māori
4: Pauro tō kuia pēr tērā ko te raruraru ki te ao Pākeha ki e tahi Pākeha I tēnei wā pena huri ngā ingoa North South Island ki o rātou ingoa tūturu te kā Māui me te Waipaunum he wehi no rātou he mataku no te ao Pākeha kai heke pēr tō rātou mana ki noho tunu ai ki tēnei whenua o tāua
3: ai koi rā te tahi whakaaro hai whakaaro ake engari kua tata tonu e rua rau tau te roa tātau me rātau e noho kotahi ana I raro I te mana o te tiriti a waita
4: ai
3: kai reira ngā kōrero e takotoa kia tia kina te mana Māori, te ahua Māori, ngā huatanga o tāu e te iwi Māori. Pērā anō, ke whakahāngai tia, te rā, te wairu o te tiriti, ki tō tāu kōrero i tēnei rā. Kāreo ke kore, ai, kai te mataku rātau, kai te wehi rātau. Ingari kua rō nei tātau te Māori, e noho ana i lalo i ngā pēkitanga o te iwi Māori ki runga i o tāu e ungo Māori. Ko tai mai te wā, ke whakahoki ake ki te wairua ki te wāhi e tikāna. Ka reo e ki atu ana ke whakangaro atu te mana o te o ngā ingo Pākehā, he wāhi atu anō hei tirohanga ki mā tātau ki reira. Nā te mea kua rō nei tātau e noho kotahi ana i runga i tēnei motu. Kukore tāi a te weto atu. Kukore tāi a te whakaweto atu. Ngā ingoa Pākehā, kai te mau tonu e rā i nā ene. Ingari, ko tāku e kōrero nei. Whakahoki ake anō, ko te wairua tonu o ngā iwi Māori ki anō o ōrite. Te mana, o i rā ingoa ki tō te Pākehā. Kua hua nui atu tōna mana, whakahe, whakahuahua i ngā ingoa Pākehā. Kia tāu ki ngā ingoa Māori. Hoi anō ki tāku nei whakaaro, anō nei te ātāhua, mehe mea kataia e tātau, te iwi Māori me te iwi Pākehā ki te whakatairanga, whakapiki ake, ke hāpai tia, kotahi tia, ngā ingoa erua. He mana anō kei roto i ngā ingoa hakoa te iwi Māori, te iwi Pākehā rāne, ingari no wai tēnei motu i te tuatai.
4: Kono.
3: Nei tāku e whakahoki ake nei, i runga i te wairu o tō pātai mai kia, he nui ngā wāhi ko ngā ingoa Pākehā kei reire e noho ana. Engari, ko tahi noi hau te motu kataia, ki te whakatairanga, whakapiki ake te mana o te iwi Māori me ona ingoa, ko tēnei motu ana, ki kāri tū atu i konei. No reira, koi nei etahi whakaaro, hei whakaaro ake, kia whakatairanga ti ake te wairua Māori me ona ingoa Māori ki te wāhi e tikāna. Kia mōhiwai ngai Māori me ngai Pākehā. He mana anō ke roto i te ingoa Māori. He mana anō ke roto i te ingoa Pākehā. Ko te mea nui kia mōhiwai tātou te whakapapa o aua ingoa. Ia humai e rā ingoa i whea. Nā teaha i whaka ingoa hia e rā ingoa ki runga i tēnā wāhi, ki tēnā wāhi, ki tēnā wāhi. Me pēnei pia te kōrero tātou te iwi Māori. I runga i ngā tikanga Pākehā mo te rua rau o tā te roa tātou e haere ana ki ngā kura Pākehā. Ko tātou anō ko ware ware tia ki te ahutanga o ngā ingoa Māori. Wetahi o tātou kāri te moho, kai te noho kuare. Nā te mea i runga i ngā koranga, i ako natia mai kia tāu e i te wāi. Haere atu ai tātou ki ngā kura Pākehā kāre i ako na mai e rā momo kōrero kia tātou. No reira, no tēnei reanga, kātahi anō, ka whānau mai anō ko te ahuatanga o te ao Māori kia tata. No reira, kia mau kia whita, he a tāhuatanga kai roto i ngā ao erua. Ingari, ko te mea nui ke ko ngā ingoa Māori, pēnei te waipaunamu nei, nā, rangi nui kā moa ia papatu anuku, kā putaki wau ara ko Pautini. Nā Pautini ara ana ko te paunamu kei te awa o Arahura. Koeira i paunamu hiai, tēnā whenua o tata. No te wā i tai mai ai a Māui, kātahi ka whakahuri ti ara ko te waka Māui. No reira koeira te wā i paunamu. I ono kōrero i tāku nei mōhio, he ingoa tāhua, pērā anō te ikā Māui e tokoto ake nei, te hinga mai o te waka nei, te hinga mai o te ikā nei, ia Māui e hala mai ana i runga i tōna waka anuku tai memeha mai uru ki tēnei motu. Ko ia te tupuna tuatahi, ara nā nanei tēnei whenua i hi. Ko i rā tātou i whai wāhi tangata whenua i tātou ki tēnei motu i runga i e rā kōrero. Anō reira ko i nei etahi whakaaro hei whakaputa ake māku ki a koutou i tēnei rā.
4: e hoa pauroto ka nui te mihi ki a koe muena kōrero metaku kupu ae ki te rongo i ko nā te wairu o ngā kōrero kua marama ki au he roa te whakapapa e pāna ki e nei ingoa Māori a ki te rongo i te ahua te whakapapa nā me ngā kōrero kua puta metaku ki a koe pia tēnei te take e hakahe ana te nohonga tonutanga o tātou Aotearoa ki ene ingoa Pākehi i te mea horekau au e tino kite i te hakapapa i roto i ngā kupu nei North South Island tērā kōrero
3: engari kareka e whakapapa i roto i rā ingoa mō tāu kareka ke whakangaro atu ai te mana Māori ana kirunga ki te nei mochi no reira ke kahara tātou ki te ako ngā kōrero ngā whakamārama o ene ingoa ara te waipau na teika Māori hea tāhua ngā kōrero, ngā pūrākau ngā kōrero i waiho tia mai o tāhua tupuna mai e rā kōrero ka moho, mā te moho ka mārama mā te mārama tāhua te iwi Māori ka ora
4: Pauroto hei haka mutunga ki a mōhiwa i ngā kaihaka rongo e hara i te mea noko nei ana hea Māuine e mōhio whānui ti ana tēnā ingoa huri katoa te mōna nui ākiwa
3: Ehara, i o tēnei tupuna o tātau ara Māui, ara e tikana, ehara i te mea nōko nei anake. I whai wāhia hau i ngā tau, no te tau rua mano maono i haere au ki te mautere o Hawaii, ara ino hoa ki reira mo te toru wiki, haere au i te taha ngā tohunga o te rā motu. Te rā i te takataka i haere i roto i ngā tapuai o Māui. Kia rata te tupuna nei a Māui, kai te mautere o Māui tēnei tupuna o tātou e tanuan. Te tahi o ngā mautere, e walu ke ngā mautere kai reira kai Hawaii. Ko te tahi ara ko te tupuna nei, ko tōna ingoa i whakahingoa ki ai te rā wāhi ara ko Māui tonu te ingoa tēnei motu. Bueno, no te nana kāmutu ngā mahi a Māui ki tēnei motu a Aotearoa, Katahia Māui ka haere ki Hawaii Hirano, ka anoho, ka amate te korewara ki reira. Nō reira, kai reira, te tupuna Māui takoto mai ana kai te ana, kai te whare o tera. Ko i rā te wāhi kai reira tō tāwe tupuna e tanu ati, tanu mea tuia ki reira. Nō reira, hākua ka huri tātau ki te uru, ara ki era o ngā mautere, ki Tonga rā nei, ki Hawaii rā nei, ki uwea rā nei, ki tokerau rā nei, e tupuna rongonui tērā. Ko rongonui tia, whānui tia, tōna ingoa e rā motu. Katoa e rā tupuna, e rā motu, i heke katoa mai rātau i a Māui. Nō reira, i whānau mai a Māui, e ai ki wā mātou kōrero i kunei, i te mana ni ātoi, whānau mai a Māui i Tonga. Ko tōna matua ala, ko tōna tangaroa i te rupe tū, ko tōna māma ko tarama. Ka whānau mā Māui ki reira, ki Tonga, engari i nga te pōhe. I te whānau tangama i pōhe e tia tōna māma ko matese, ana ka whiua Māui ki te wai. I roto i ngā kōrero, ka takaia ia i te pūtikitiki o tōna māma taranga. Ara ka whiua ki te mona. Karere atu a Māui ara ki e ai ki wārātau kōrero ki Hāmua ka tai atu ia ki te kāinga tōna tupuna tamanu ki te rang. Whakapakeke tia Māui ki reira ki ngā pūrākau, ki ngā kōrero o he mana nui tā te tupuna nei a tamanu ki te rangi. I riro katoa ia Māui ona tāu ona pūmana e tohunga, he ariki e kai hautū, he toa mo te mau rākau. Ie i riro katoa e rai ene momo mahi ki tō tāwe tupuna ki a Māui. Engari i tai te wā, hihia no Māui ki te mōhō, huai o na mātua katahi, ka whakātu ni atu e tamanu ki tarangi ki ai ala ki e tō kāinga tupu, tō kāinga tuatahi, ala te kāinga o mātua ko Tonga. Katahi a Māui ka huki atu ki reira, ana ka tuta ki a Māui ki o na mātua me o na tuakam. Ko Māui te pōtiki o te whānau, koe rā i korangatia nei ko Māui pōtiki. Ai, hoi no katai te wā, hihia no tō tāu e tupuna te rā māu, kia takataka hia e ia te nukuro o te mana ni ākiwa. No reira, ko te wahine tuatahi o Māui, ara no Tonga, nā kāputa rā ko te iwi o Tonga. Katahia Māui ka haere ka hāmua, nā ko tana wahine tuarua no reira ka putakiwa o korata. Akatahia tō tāu e tupuna ka haere ki Hawaii, ara pērā no te kōrero, e wahi me anō tōna ki reira a kaputa ko te iwi o te rāmoti. Anā karere pēnei mai a Māui ki tā hiti, anā. Ka moe a Māui ki tāna wahi me ki reira kaputa ko te iwi o tā hiti. Ka tae mai ki rarotonga, pērā anō te kōrero ia e i reira. Ka tahi a Māui ka tae mai ki kone. Ka moe ia raukura he wahi me no te iwi o te mākoerangi. Kai pōhe he koutou ko Māui. Te tupuna tuatahi o tēnei motu. Ko ia te tupuna tuatahi iahu mai Hawaiki. Ngari konei anō te tahi iwi ko mā uri o te mākoerangi. Ngari kā mōi a papakaputa ki waho ko te mākoerangi. Nā te mākoerangi kā putana ko ngā uri e kōrero tēnei ko rau kurama. Ko nā te wahine o Māui. Ara iaia i konei. Ko ngā patupai arehe, ko ngā turehu konuna, ko ngā puna aturi. Ko rātea ko ngā uru kehu. Ko rātai tonu e tangata whenua tuatahi o tēnei motu. I te rā wā ko te ima tuatahi o tēnei motu, ko te tamāhine o tangarua whakamautai. No te wā, i tai mai ai a Māui, katahi ka whakauritia te ima o tēnei motu ara, ko te ika a Māui. Nā kā moe a Māui a raukura ana, ka putaki wāo. Ko te papatitirau mai, wa ko tiwaka waka, ko tara nui, ko tara rua, ko ngai nui. Ko ngai rua, ko ngai whare kiki, ko ngai whare kaka, ko ngai roki, ko ngai roka, ko ngai peha, ko ngai te hurumane, ko toi, ko tātau tēnei, te aitanga atoi, te kini o toi, ko tātau e rā. Aha kua ko wai te iwi o tēnei motu, ko tātau katoa kei te whakapapātu ki atoi. Nō reira, ka anoho a Māui ki konei, kai te mōhi o tia whānui tia e Ngāti Porau, ka umai te waka ki konti tēnei motu, anā ka kawe atu e Māui tōna waka ki te tihi o Hikurang. Ko Ngāti Porau te kai pupuri te mauri o tōna waka. Nā katai katai mai a Māui ki konei ki roto i ahau, ki roto i te mananui ātoi, ki roto mātātu a waka. Anā kanoho i a kidunga ki te taone nei a whakatāne, ko tōna pātuatahi konei, ko te tawhitinu i āte tua. Nā kanoho a Māui ki konei. O reira, ka pakeke haere, ka koraua haere te koraua nei, katahi a Māui ka hoki ki Hawaii, kānoho ki reira matenua. Nō reira, e tika ana te rā kōrero, mehe mea kua langona rā kūtau ki e nei whakamārama, aha kua huri atu huri mai tātau ki te hea moka. Oroto Hawaii ki nui, Hawaii ki roa, Hawaii ki tautau, Hawaii ki taputapu ātea, Hawaii ki whakaeroero, Hawaii ki rangi, Hawaii ki nuku rānei. Ai, tātau tērā, te whānau te mananui ā kiwa. Tātou ini, tukai tanga Māui tiki tiki atara.
4: A kāti tātou māko pauroto ngaropo tērā o Ngāti Awa. A pairo atu ona haka maramatanga mō ngā ingoa e rua rā o tīkā Māui me te wai paunamu. Kwa tau patu patu hia tēnei kaupapai roto i ngā wiki pahemo. Ai, a kwa huri ko te tari i whaka ingoa whenua. Kwa uru atu ki tēnei kaupapako tarātou e meana ai me huri. Ki ngā ingoa Māori, hei aha i ngā ingoa Pākehā, hore kau he hua o era. Kai ana a pauroto ngaropo. Kāti e te iwi, pa mutu i konei wā tātou kupu kōrero katoa mō tēnei wā. I runga i a pū o te whekei ko Dave, kaere tēnei ke te mihi ake anō ki a kūtou. Tēnā kūtou, tēnā kūtou, tēnā tātou katoa, kahuna.

0: Koina hoki te korora o tātou tīpuna, kau a tātou e matapiko. Me moe takitini tātou. Mā te moe takitini hoki e nui ake ai ngā whenua o tēnā, o tēnā, o tēnā. Nē, kotahi ana ke taku wahine, kotahi noe ho te whenua kariro i āu. Mehemea e rua, e toru, e whā, e hia kei rāne, aku wahine, aku wahine e hoa, e hia nei ngā whenua, hei kāenga mōku. Engari, me aroha mai koutou ki au, kotahi noe ho taku wahine. Kei te kite ahu i a koutou, kei te mohia hau ki o koutou whakaaro. Ka whakataruna koutou anō nei, he takitahi noe ho tā koutou e whai nei. Engari, kei te mohia hau ki o koutou hiningaro, ko te takitini ke tā koutou e whai nei. Kia kaha te rūkahu.
1: Tēnā koe, Leon.
2: Kotahi te ure, hei kuhui taku. Kupare, ki te nui ake i tētahi, karauraru au e. Takitahi e koromae kui e, takitahi.
0: Mo tērā whare nui, kotahi, kotahi anake.
2: Te ringi kotahi mo te whare iti noi ho nei.
3: Poko poko ane ki roto.
2: Kotahi te whetū, kore kore ko i te rangi. Kotahi anahe. Mehe mea ka nui ake i tērā, ka kāpō haere o koutou karu, ka kāpō haere o koutou karu, i te nui o te pūa o aho, te māramatanga ka piti mai,
3: roto
2: ki o koutou karu.
3: Nā,
2: ko metu te rui rui a mana i ana purapura ki te whenua, ko tahitana wahine. Ko te mihinga e tatari nei ki te tangata kotahi e tika ana mana. Nō reira, whāia te tika e kare mā. Whāia te tika.
1: Tēnā
4: koutou. Tēnā
3: koutou. Tā pukinga, tā pukinga.
2: Kei te tisi hoko ki o kuhu, kei to ringaringa.
4: Hoki mai e tā mama ki roto i ngā ringa. E tūwhera atu ne.
2: Kutia, kutia.
4: E te kapa, kapa mai te takitini, te takitini. Kia koutou te takitahi e nau mai hara mai. Koe nei rā te karanga kia koutou e noho takitahi. E noho takakau ana ki tō takitahi.
3: Nau mai, hau mai.
4: Hei aha te mate o te noho nui.
0: Tika.
4: Hei aha te iti. Nui.
2: Karo,
4: me nui. Ne, me whānui. Kau ki au ki ngā kupu o tōku kraua. E me ana me whakamātau koe ki ngā ika katoa o te moana. I mua. I mua no atu. I te whakaae ki tētai takitahi. Nō reira, hai, koe rā tāku e whakapae nei. Me moia ngā tāne katoa, ngā wahine katoa, tāki tini, tāki mano aue, tei aue hā.
0: Wahine marae.
3: Wahine marae koe.
5: Ai.
0: Kia kaha. Kau eru kau.
5: Kia kaha e koro.
6: I wainga nui wai wai. Wahine kotahi ahau. Whakarungo rungo ana. Ki ngā hau.
0: Ngā hau, ai.
6: Oho ana tōku wairu. Oho ana tōku wairu.
3: Ka mutu i reira.
0: Ai, me mutu.
5: Me mutu, kei te awa wera.
6: Ngā kupu o waku mātua e pēnei ana. Te tangata moe takitini, he rangatira.
4: Mauri ora. Ai,
6: nā. Te tangata moe takitahi, he ariki.
5: Kia ora, kia ora.
6: Ko wai te mea teitei ake, ko te ariki. Kia ora tātou.
5: Kia ora
6: tātou. Nō reira, e kore au e whakaiti a koutou, engari ko koutou ahua iti atu ana i a mātou. E kore au e teka. Nō reira, aroha mai, aroha atu.
0: Tēnā koe.
6: Tahi atu, tahi.
0: Kia
5: ora. Kia ora.
1: Tātere.
0: Kia ora.

0: Koroheke.
1: Koroheke.
0: Koroheke.
1: Tokenekene.
0: Koroheke.
1: Tokena.
0: Tupono. Tupono.
1: Tupono.
0: Ai. Wai marie. Wai marie.
1: Wai pehi.
0: Wai marie.
1: Wai mahana.
0: Utata wai marie.
1: Wai matea.
2: Wai matea?
1: Wai mawe.
0: Wai hanga.
1: Wai arane.
0: Wai hanga.
1: Kimi kimi. Tono kai.
0: Wai hanga.
1: Wai
3: kahira. Wai rangi haritonu.
0: O ranga.
1: O tiria.
4: O tiria.
0: Tā ngai ngai.
1: Tā kai kai.
3: Ngā pai. Kua mutu, kua mutu. Ano mai whakawhiti
0: katoa koe.
1: Pai.
3: Whakawhiti.
4: Pā,
3: mate o. Kia tere, kōrua. Kia tere.
4: Kia taiki te te kau, kia kaha.
1: Tātua.
0: Tātua.
4: Yes.
1: Rākau.
0: Rākau.
1: Mahi.
0: Paki.
1: Mahi.
0: Pahi.
1: Ma.
0: Ma.
1: Hi.
0: Hi.
1: Pai.
0: Mahi.
1: Kuaha.
0: Kua.
1: Kuaha.
0: Kuaha.
1: Ti patapata.
0: Ti patapata.
1: Koro piko piko.
0: Ko piko piko.
1: Koro.
0: Koro, piko piko.
3: Vai.
1: Tore hape hape.
0: Toro hape hape.
1: Tore.
0: Tohe.
1: Tore.
0: Tore hape hape.
1: Ai.
3: Oh, kumo hio iga.
1: Ti takataka.
0: Ti tahataha.
1: Ti takataka.
0: Ti takataka.
1: Ai.
3: Vai, ko takataka.
1: Takataka pūtea. Takataka.
0: Takataka.
1: Pūtea.
0: Pūtea.
1: Pakitara. Pakitara.
0: Pakitara.
1: Vai. Tātai. Ta.
0: Ta.
1: Tai.
0: Ta. Tātai. Tātai.
1: Matapihi.
0: Matapihi.
1: Pepa.
0: Papa.
1: Pe.
0: Pepa.
1: Ai. Mate.
3: Kua matu. Kei hana.
1: Awe.
3: O koe te tangata kei hana.
1: He wera.
3: He ka ma. Kei te kopakarupea e ne. Kopakarupea. He ka ma.
0: Hake ake tō.
3: Ane. Kia kaha kōrua.
4: Tatarua te kau.
3: Tatarua te kau.
4: Tatarua te kau, tiare, kia rongo mai koe.
0: Ki.
4: Ki.
0: Kiri.
4: Kiri.
3: Tepu.
4: Tepu. Kua kori hoia.
0: Rangi.
4: Rangi.
3: Kua kapahaka.
0: Waea.
4: Aroa, aroa. Waea.
0: Rātaka.
4: Rātaka.
3: Oh, we.
0: Pape, pape.
4: Pape, pape.
0: Momona.
4: Momona.
0: Rorohiko.
4: Rorohiko.
0: Pūkoro.
4: Pūkoro.
0: Pauaka.
4: Pauaka.
0: Maeneene.
4: Maeneene.
0: Pakapono.
4: Pakapono.
0: Hiranga.
4: Hikaka.
0: Hiranga.
4: Hiranga. Hiranga. Hiranga.
0: Paka hira hira.
4: Paka kina kina. Ha kina kina.
0: Hi. Ha kina kina. Ha kina kina.
4: Hina.
0: Hira.
3: Hinaki.
0: Paka hira hira.
4: Paka ina ina.
0: Hira. Hi.
3: Wa mbutu, paka whiti, paka whiti.
0: Hira hira.
3: Ane mana.
4: Pai ngā mea whitura.
3: Tēnā kōrua, tēnā kōrua. Kia kaha, pere.
4: Tihate.
0: Tihate.
4: Tarau.
0: Tarau.
4: Poraka.
0: Poaka.
4: Poraka.
0: Poraka.
4: Koti.
0: Koti.
4: Hū.
0: Hū.
4: Hū. Ruruhi.
0: Hūnene.
4: Ruruhi.
0: Rūkuri.
4: Rū.
0: Rū.
4: Rū.
0: Rū. Ruru.
4: Hi.
0: Ruruhi.
4: Kia ora. Mapiti. Mapiti, maiko.
0: Mapiti.
4: Kamuputu.
0: Kamuputu.
4: Hākete. Ha.
0: Ha.
4: Ke.
0: Ke.
4: Te.
0: Te. Hakete.
4: Ai. Tōkena. Tōkena.
0: Tōkena.
3: Tōkene kere.
4: Ue ue nuku. Ue ue.
0: Hue hue.
4: U.
3: Ai, hue.
4: U.
0: U.
4: Ue ue nuku.
0: Ue ue.
4: Nuku.
0: Ue ue.
4: Nuku.
0: Ue ue rongo.
4: Nuku.
3: Ue ue ata.
4: Ue ue nuku. Kiriapa.
3: Ah, kua mutu kōrua tahi.
0: Ah.
4: Ka rima. Ka pai. Te kaumai.
3: Nā reira e hua mako te toa mo te wāhanga tuatahi. Tēnā koutou. e te neita.
1: Tēnā
0: kētia rīna. Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha?
3: Tere tere tere tere hua no e wa ma ku ngā whakatai ranga te hāre ki nei he mahi anō he whakatai tai anō e hāre ki nei ai ku ngā mahi tau patu patu nā reira kaua e tawhiti te hāre. Mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe me hemea kāre koutou i mōhuiau ko te toa o te wāhanga tuatahi. Aha, ko tēnei taha. Ara, ki te koe te pai o te whiwhiwhi. Mōhio ho. Wero e wāma ko te wāhanga i hāre kenei ko ngā mahi tau patu patu. Tohea te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki ana. Ko rongo au te wairua. Ah, weti weti. Me Pākehā ki te noho a te Māori. Weina, te kupu kōrero. Koeira, te kōrero i tēnei wiki. Kia kaha, nei te taha whakae, pānia.
5: Kia kaha.
4: Me Pākehā ake te noho a te Māori, kei te whakae te mātou, kei te whakae mātou ki tērā kaupapa, ki tēnei kaupapa. Ko te ahu o te noho a te Māori i ēnei wānei, he pēnei. Ka haere, haere he rāhoroi, haere he rātapu, ka haere mai e te hi whanaunga ki te noho i tō whare. Ka haere rātau e pakuwaia mai, ka haere noa mai, ka haere poka noa mai. He Māori te rā tikanga, manā ki te manuhiri. Ka rawa kore o pūkoro, ka pakaru o pūkoro, mo te manā ki tanga te take. Hara mai ki te whare Pākehā. Kei ngā tihi o ngā puke, kei ngā taone nui, ka roa te piki ngāke ki te tihi o te puke, kaore ngā Māori e pirangi ki te piki i te puke. No reira, hara mai ki ngā whare o te Pākehā. Ko te ahu o te noho a te Māori, toko whā ka noho ki te whare kotahi. Hara mai ki te whare Pākehā, ko tahiki i a rūma e karema. Ko tahiki i a rūma, he moenga motu hake tō tēnā tō tēnā. Hara mai ki te rūma, tēnā ki te whare pānia. Pākehā noho ai.
3: Ngā pai, Leon etu, te tā whakahe.
5: He moe papa kē tēnei, kei te kōrero kia Pākehā ke tātou i te ahu o tā tātou noho i tēnei wā. E tino whakahe, whakahera wātu nei mātou i tēnā kōrero. Kua Pākehā rawa. Te noho a te Māori. Kau e Pākehā ake. Ki te Pākehā ake e tama moumou te pango.
4: O te aha.
5: Te prauri. Tōna paku pango nei. Te pango o Makaue. Moumou. Kāre he take ke kia tātou he Māori. Me he mea ka Pākehā ake tā tātou noho. Kei te Pākehā ake a tātou noho.
4: Pākehā ake.
5: Titiro, ki o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Kaua koe e pātata mai ki taku kāinga. Kua Pākehā rawa tātou. A kai, a waiaro, a tikanga, a aha aha. A reo hoki. Nō reira, me mutu tā tātou noho Pākehā. Me Māori ake te noho.
1: Kei te whakaaia hau ki tēnei mea te noho Pākehā e hoa mā. Peka mai ki runga i a mātou whakarererangi. Kei te hea koe ki te hoi atu ki Amerika, ka ki te au i a koe a te rātau. Nē, ki Amerika, e hoa mā, me Pākehā ake tā tātou noho. Manaia, kei te pēhea te rau pati, e tautau mai ana i runga i tō.
6: E rua ngā wati.
4: Ko ngā whetū, kei te rangi e.
1: Nē, tino a tāhua te rau wati. Te pairi te rau wati, he a tāhua. Pere o hū, he a tāhua, nā te Māori. Iwe nā hu e hua, e he nā te iwi Pākehā. Nō reira, e hua mā whakarongo mai ki aku kōrero tsiri-siri. Me Pākehā ke tā mātai noho, kai konai kē te huarahi anga whakamua mā tātou.
3: Kia ora tū hoi.
1: Nō reira, manaia, hokuna wētahi atu hū.
3: Kia ora manaia.
1: Kōrero.
4: Aue. Hei aha, ke hoki te huri ki te ao Pākehā. O huruhuru. Hei aha, ke te ao Pākehā. Me Māori ake tā mātou noho. Tā te mea, kua poke a katoa tātou e ngā rauemi, e ngā momo tapu-tapu rā weke-weke e te Pākehā. Me hoki atu tātou ki te noho ngā o te iwi Māori.
5: O te one-one.
4: Ki te one-one a tika ana, ki ngā mārakai, ki ngā mea e whakaora ia tātou.
5: Kei te noho hō te rā.
4: Pakariri. Oh, hei atā te noho hōtērā, e hoki atu anau ki te, te noho Māori atu, hirunga i te papa, te noho marae ki roto i te whare. Hei aha noa, hei, ka mahana ake i nā noho koe ki te taha o hoa, ne? Ka mahana ake, ka makariri koe ki te noho me tōko tahi.
6: Wāhu!
7: Kōrero tōi,
3: kōrero. Kia ora rā wā tīmana, e. Kia ka hakoe kei hana.
4: Kāre makariri te puna wai.
6: Hei aha te pōta e me haere Māori mai. Iroti bara to tai aha, kaore he muramura. E hoa mā, peka mai ki tēnei taha, kei konei ko ngā pōtai. Right. Kia kaua e whakawhānau ko ngā miriona.
1: Tika hoki.
6: He nui te pūtea ka tuku atu. Kāre he oranga o roto i tēra. E hoa mā, peka mai ki te ao mārama. E kite ai koe i ngā papa mā o te whenua. I te mā o te papa o ngā kāinga, o ngā wāreti. Hara mai ki te ao mārama. Mau pōtai. Hara mai.
3: Oh. Iti te kupu nui te kōrero.
6: Iti te kupu.
7: Te kare hoki o te
4: kōrera
7: kōrero. E kare mā kai te tino pauri te ngākau i enei kōrero. Kwa tukua mai e koutou. Fire pants, kai whakau i te whakaro Māori. Me tō kōrero mai me Pākehā ke tātou. Hau, we kāroha hoki ngā tauira o ako. Rātou e whai hāre ana i te ao Māori. Me te rongo hoki i tētahi pau o te ao Māori e kōrero pēnei ana.
4: Karamai me.
7: Tūhoe, tūhoe. Ka aroha o tātou marae. Ia koe e rere ana ki Amerika, ka noho tonu mātou ki ngā marae. Hei ahi ka, ai, te ao Māori, te whare Māori. Ka aroha hoki. Inā ka hoki, ka hoki ake koutou, ka hoki ake koutou ki o koutou. Ka inga, ka noho ki hea ki hōtērā. Ngā marae, ka hanga marae. Ka noho makariri o kautai marae, ka aroha hoki. Whānau, e te whānau. Me āta kakarongo kautai. Koenai tonu te ao mārama e hika. Kai ha koe noho ana. Kai te hōtērā e whakarangiru ana i o whakaaro, nē. Nō reira, kai te tino whakaheau i wēnei. Pahu pahu e rongo ana.
4: Kia ora
7: e hoa. E tēnei taha, hoki mai kautai ki ngā tīranga, ngā whakaaro, me te noho. A te Māori,
3: ora,
7: i tēnei auhou.
4: Kia ora. Pere, e pere.